Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele proaspăt origine România la 25,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 7. Radio Sky știri.
1: Un bărbat de 31 de ani care a condus un autoturism pe strada Mihai Eminescu din localitatea Valului Traian fără a poseda permis de conducere și sub influența băuturilor alcoolice a fost reținut de polițiști. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,55 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. Din cercetări a reieșit faptul că bărbatul a mai fost condamnat pentru același tip de infracțiuni. Pavilionul expozițional Constanța va fi demolat, dar nu înainte de a fi construit unul nou. Amănunte aflăm de la administratorul public al județului Constanța, Ionela Costache.
2: A fost recepționată expertiza pe care o comandasem pentru pavilionul expozițional Constanța. Reiese că atât structura metalică cât și solul pe care este așezat pavilionul au avut de suferit din cauza deplasării terenului. Există două variante recomandate de cei care au efectuat expertiza. Varianta numărul 1, care este foarte scumpă, trebuie urmărită în timp, nu are o garanție și nu este recomandată din punct de vedere al stabilității. Varianta a doua, cea recomandată, este demolarea totală a construcției existente. Domnul președinte a decis să proiectăm în fața pavilionului existent un alt pavilion, mult mai bine compartimentat și propice pentru destinația la care este folosit și abia ulterior să-l demolăm pe cel existent.
1: Administratorul public al județului Constanța, Ionela Costache. Corveta contraamiral August Roman va fi adusă vineri în portul militar Constanța. La eveniment este așteptat și președintele Nicu Șordan. Noua corvetă produsă în Turcia va spori capacitatea României de supraveghere și reacție, consolidând securitatea colectivă în regiunea Mării Negre. Corveta este destinată luptei în toate mediile de acțiune și poate executa misiuni de interzicere a acțiunilor inamice, protecția infrastructurii critice și a forțelor proprii și apărarea comunicațiilor maritime.

Ora 7:06 minute, bună dimineața tuturor, dragi prieteni și ascultători, bine v-am regăsit pe 101,1 FM la Sky Focus matinal. Iată-ne deja ajunși la jumătatea săptămânii, suntem în ziua de miercuri, iar temperaturile continuă să se învârtă în jurul valorii normale din punct de vedere termic pentru această dată din calendar. Până una alta, ne apropiem de jumătatea lui iulie, deci practic jumătatea verii cu totul. Temperatura maximă în zona continentală se menține peste 30 de grade. Furtunile acelea care au fost anunțate ieri seară încă n-au venit. Poate vin astăzi, poate vin mâine, în orice caz rămân anunțate doar pentru zona continentală a Dobrogei. Pe litoral se mențin 28 de grade. Maxima, nu vin ploi, nu vin nori, nu vine grindină la noi, iar temperatura la această oră este de 19 grade Celsius.

0: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
5: Sky Focus Matinal.

0: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
1: Berbec, te gândești că poate să iasă ceva bun chiar și dintr-o ceartă și poate că ai dreptate, dar nu atunci când e vorba de cineva din familie. Taur, cuvintele nu-ți sunt prietene astăzi și ar fi bine să le folosești mai puțin. Lasă faptele să vorbească în locul tău, inclusiv cu cei din anturajul apropiat. Gemeni, astăzi îți lipsească resursele de care ai avea nevoie pentru a fi convingător. Dacă ai ceva important de discutat, ar fi bine să o lași pe altă dată. Rac, te poate surprinde curajul anumitor persoane de a rosti ceea ce gândesc toți, dar nu îndrăsnesc să spună. Uneori e nevoie și de alt fel de intervenții. Leu, ai nevoie de ordine și, ca să o poți face, ai nevoie de liniște. Ziua de astăzi nu îți oferă însă nici una, nici alta. Fecioară, poate ieși la lumină anumite nereguli la care ai participat sau de care ai știut. Singurul lucru pe care îl poți face este să alegi cu grijă cum reacționezi. Balanță, dialogurile vor evolua altfel decât te aștepți, dar este bine să participi la ele chiar dacă nu știi încotro se îndreaptă. Scorpion, este important să acorzi mai multă atenție celor cu care colaborezi, felului în care îți exprimi pretențiile și felului în care îți îndeplinești obligațiile. Săgetător, s-ar putea ca într-un moment de inspirație să devii elementul care tulbură apele în existența celor din jur, ajutându-i să vadă mai bine unde greșesc. Capricorn, se poate ajunge la o adevărată încleștare, cel puțin în mintea ta, între solicitările care vin din familie și cele care vin din cuplu. Vărsător, este bine să ai grijă la ton, dar să nu îndulcești prea mult ce ai de spus, mai ales dacă ești convins că vei ajuta pe cineva cu ceea ce spui. Pești, este o zi în care toleranța te poate ajuta să înțelegi mai bine ce vor să transmită cei dragi. E nevoie de bunăvoință ca să auzi ce au de spus aceștia.
0: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Ai aflat? Din 9 iulie deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun!
2: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
3: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm!
2: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
3: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polaris M Holding.
2: Împreună pentru un oraș curat.
0: Mesaj de interes public.
4: 1-2, ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: Montarea caselor self-checkout în magazine a crescut pierderile acestora în medie cu 22% în primul an de după implementarea soluției, arată un studiu realizat pe 39 de comercianți cu amănuntul, cu o cifră de afaceri combinată de peste $1 trilion, atât în Europa cât și în Statele Unite ale Americii și Canada. Sistemele de tip self-checkout au devenit metoda dominantă de tranzacționare în multe magazine de retail, însă generează niveluri mai ridicate de pierderi de stoc și pierderi operaționale decât casele de marcat tradiționale, arată raportul privind pierderile pe 2026 redactat de profesorul Matt Hopkins de la Universitatea din Leicester și comandat de ECR Retail Loss. Mai exact, acest tip de case duce la creșterea pierderilor cu 22 de puncte procentuale în medie în anul de după implementarea sistemului, în contextul în care 54% dintre tranzacțiile din magazinele dotate cu astfel de sisteme se desfășoară prin intermediul acestora. De asemenea, potrivit profesorului, pierderile sunt cu 33% mai mari în magazinele cu casele self decât în cele fără, diferența de pierderi fiind mai mică în studiul din 2026 decât cea raportată anterior în 2020. Practic, pentru fiecare 1% suplimentar de tranzacții prin casele self, există între 0,03 și 0,048 pierderi suplimentare. Impactul variază considerabil în funcție de retailer, formatul magazinului și datele demografice ale clienților, însă concluzia raportului este că sistemele de tip self-checkout rămân un factor semnificativ de generare a pierderilor în retail. Magazinele aflate în locații cu risc mai ridicat sunt cele în zone cu densitate mare a populației, cele cu o bază de clienți tineri și cu venituri disponibile peste medie. Printre principalele cauze ale pierderilor generate de plasarea caselor de tip self-checkout se numără erorile de scanare, erorile din meniul de căutare a produselor, articole lăsate în cărucioarele de cumpărături, schimbarea codurilor de bare și părăsirea magazinului fără finalizarea plății, situații în care clienții pleacă cu marfa după eșuarea tranzacției de plată. Între 1 și 4,8% dintre tranzacțiile prin casele self generează pierderi pentru că nu sunt scanate toate produsele, pierderea fiind de 2,5 euro în medie per tranzacție. De asemenea, plecările fără plată generează pierderi medii de 88 până la 100 de euro per tranzacție atunci când se întâmplă. În cazul în care clienții ascund produse pe fundul căruciorului sau coșului pentru a nu le mai scana, pierderile medii ajung la 8 euro per tranzacție, iar când sunt selectate eronat alte produse pe scanner prin intermediul meniului. Aici avem și un meniu pe care l-a prezentat profesorul, dar mi se pare aproape pueril. Dacă ai cumpărat ardei din acela bio-organic, care este mai scump fiindcă a fost crescut în anumite condiții, dar selectezi ardei normal, am văzut chestii mult mai grave. Am văzut lume care își cumpăra, de exemplu, ananas sau mango sau avocado, un fruct de ăsta mai exotic, da? Care poate să ajungă și la 10 lei, să spunem, și îl treceau acolo drept năut, care e ceva 50-60 de bani kilogramul, deci diferențele sunt mult mai mari. Pierderile medii ajung și la 1,5 euro per tranzacție în medie. O altă metodă folosită de clienți pentru a plăti mai puțin constă în locuirea codului de bare. Iată ce ziceam la... înlocuirea fizică, da, nu, asta n-am văzut, întrucât la noi etichetele sunt imprimate pe ambalaje, probabil în străinătate mai există etichete lipite efectiv și atunci pot fi înlocuite într-adevăr. Potrivit raportului, magazinele au pierderi și pentru că unii clienți așează produse similare sau de dimensiuni similare împreună pentru a ascunde o parte dintre ele de scanner, plasează produsele în interiorul unui alt articol mai mare pentru a evita scanare și detectarea, nu scanează articolul gratuit în cazul promoțiilor de tipul 3 la preț de 2 sau 2 la preț de 1, scanează mai multe tipuri diferite de produse ca fiind o singură varietate, cum ar fi mâncarea de pisici, pentru a accelera scanarea sau așează fructele și legumele pe cântarul scannerului, însă o parte dintre acestea nu se află efectiv pe porțiunea care cântărește.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Sky Focus Matinal.

0: SkyFM SkyFM。
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Și zici că ți se întâmplă des?
5: Aha, relativ.
4: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
6: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
7: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky Focus Matinal.

0: Ride FM. Este ora 8. Radio Sky știri.
1: Un bărbat de 31 de ani care a condus un autoturism pe strada Mihai Eminescu din localitatea Valului Traian fără a poseda permis de conducere și sub influența băuturilor alcoolice a fost reținut de polițiști. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,55 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. Din cercetări a reieșit faptul că bărbatul a mai fost condamnat pentru același tip de infracțiuni. Pavilionul expozițional Constanța va fi demolat, dar nu înainte de a fi construit unul nou. Amănunte aflăm de la administratorul public al județului Constanța, Ionela Costache.
2: A fost recepționată expertiza pe care o comandasem pentru pavilionul expozițional Constanța. Reiese că atât structura metalică cât și solul pe care este așezat pavilionul au avut de suferit din cauza deplasării terenului. Există două variante recomandate de cei care au efectuat expertiza. Varianta numărul 1, care este foarte scumpă, trebuie urmărită în timp, nu are o garanție și nu este recomandată din punct de vedere al stabilității. Varianta a doua, cea recomandată, este demolarea totală a construcției existente. Domnul președinte a decis să proiectăm în fața pavilionului existent un alt pavilion, mult mai bine compartimentat și propice pentru destinația la care este folosit și abia ulterior să-l demolăm pe cel existent.
1: Administratorul public al județului Constanța, Ionela Costache. Corveta contraamiral August Roman va fi adusă vineri în portul militar Constanța. La eveniment este așteptat și președintele Nicu Șordan. Noua corvetă produsă în Turcia va spori capacitatea României de supraveghere și reacție, consolidând securitatea colectivă în regiunea Mării Negre. Corveta este destinată luptei în toate mediile de acțiune și poate executa misiuni de interzicere a acțiunilor inamice, protecția infrastructurii critice și a forțelor proprii și apărarea comunicațiilor maritime.
3: Ziua de 8 iulie aduce un nou meci de verificare pentru echipa de fotbal Faru Constanța. Echipa de pe litoral va juca de la ora 17:30, ultima partidă amicală pe propriul teren din această perioadă de pregătire pentru formația condusă de Ioan Ovidiu Sabău. Farul va întâlni echipa bulgară Cernomore Varna. După egalul cu Oțelul Galați și disputa cu echipa bulgară, va avea loc tot pe terenul secund din cadrul complexului Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi. Vă reamintim, Faru Constanța va mai susține apoi alte două meciuri amicale pe 11 iulie de la ora 10:30 cu echipa FC Voluntar, proaspătă promovată în Liga 1, iar în nocturne de la ora 19:30 va întâlni pe Dinamo București.
4: Vremea la Constanța va fi în general frumoasă în prima parte a zilei, apoi va deveni instabilă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după amiaza și seara, când trecător vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade. Apa mării are la țărm 22 de grade. La această oră la Constanța sunt 22 de grade.

0: Sky FM.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: La semnalul următor vei fi ciupit!
5: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
0: Sky Focus Matinal.

continuăm seria anunțurilor legate de stagiunea estivală a artelor spectacolului. SEAS 2026 aduce la Constanța un alt nou spectacol. După ce ieri v-am anunțat spectacolul Oameni și Zei, astăzi este vorba despre Iubitul meu dușman de Gianina Cărbunariu în regia autoarei, cea mai recentă producție a Teatrului Național Marin Sorescu Craiova. Biletele au fost puse în vânzare ieri seara la ora 18 și deja la această oră, la ora 8 și un sfert, mai sunt sub 50 de bilete disponibile. Spectacolul pornește de la o reuniune de familie care, dincolo de speranța unei întâlniri obișnuite, se transformă într-o confruntare cu fantomele trecutului, teoriile conspirației, memoria comunismului și mecanismele dezinformării. Montarea propune o reflexie asupra polarizării societății contemporane și asupra felului în care istoria continuă să influențeze prezentul. Spectacolul este programat duminică 30 august de la ora 21 și va avea loc la Teatrul de Vară Soveja. De asemenea, un al doilea spectacol anunțat în premieră tot ieri seară de către SEAS este Digul și alte povestiri, după proze de Gheorghe Dragoman, în regia lui Radu Afrim, producția Teatrului Național Vasile Alexandrii din Iași, inspirat din volumele Corul Leilor și Sistem Restart. Spectacolul reunește povești care oscilează între realismul cotidian și fantasticul poetic, explorând copilăria într-un regim opresiv, fragilitatea memoriei, absurdul vieții de zi cu zi și puterea imaginației de a rezista în fața constrângerilor.

0: Sky FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
5: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Sky Focus Matinal.

Ora 8:30 de minute, trecem la rubrica File de calendar pentru istoria zilei de 8 iulie. În anul 1497, navigatorul portughez Vasco da Gama începea prima sa călătorie pe mare din Europa spre India, pe la capul Bunei Speranțe, deschizând calea de navigație spre Asia. În anul 1621 se năștea fabulistul francez Jean de La Fontaine, unul dintre marii poeți ai secolului al XVII-lea. În anul 1709, bătălia de la Poltava va marca începutul declinului Suediei ca mare putere europeană, al cărei loc era luat de Rusia, ceea ce va pune capăt ambițiilor de independență ale ucrainienilor în secolul XVIII. În anul 1796, Departamentul American de Stat lansa primul pașaport. În 1831 se năștea farmacistul american John S. Pemberton, creatorul băuturii Coca-Cola, care original avea în componența sa cocaină. În 1838 se năștea contele german Ferdinand von Zeppelin, inventatorul dirijabilului. 1870, Congresul american autoriza înregistrarea primelor mărci comerciale. 1885 se năștea designerul german Hugo Boss. În 1889 își începea apariția The Wall Street Journal, publicație economică americană. În 1922, echipa de tenis a României juca în premieră la Cupa Davis. În 1946 era creată Uniunea Internațională a Profesorilor. 1951 se năștea actrița americană Angelica Houston, cunoscută pentru rolul Morticia în filmele Familia Addams. 1969, trupele americane își începeau retragerea din Vietnam. În 1978, suedezul Björn Borg îl învingea pe americanul Jimmy Connors și își adjudeca pentru a treia oară titlul la Wimbledon. În 1982, dictatorul irachian Saddam Hussein supraviețuia unei tentative de asasinat. 1994, Kim Jong-il îl succeda pe defunctul său tată Kim Il-sung, sau Kim Ir-sen, după cum îl cunoaștem noi mai bine, la conducerea Coreei de Nord. În 2012, elvețianul Roger Federer câștiga al 7-lea titlu la Wimbledon, învingându-l în finală pe scoțianul Andy Murray. 2014, cu un usurător 7-1, Germania învingea Brazilia și se califica în finala Cupei Mondiale, competiție pe care o va și câștiga în fața Argentinei cu 1-0. Iar în 2020, un studiu publicat de revista științifică Nature confirma că indigenii din Polinezia au ajuns pe tărâmul american în urmă cu peste 3.000 de ani.

0: Rai FM.
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata, la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Te apuci de construit?
5: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
4: Da, ai auzit bine!
5: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
4: Cum faci asta?
5: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
4: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
5: 100% produse naturale românești.
6: Sky Focus Matinal.

Forțele navale române vor desfășura vineri, începând cu ora 9:50 în portul militar Constanța, ceremonia de sosire a corvetei contraamiral August Roman 261, după intrarea navei la data de 20 iunie în serviciul Forțelor Navale Române la Istanbul. Echipajul acesteia a parcurs timp de 3 săptămâni ultimele etape de pregătire sub coordonarea Centrului de Instruire al Forțelor Navale ale Turciei, în vederea executării marșului de dislocare către țara și misiunile viitoare. Activitățile desfășurate în Turcia au inclus instruirea privind conducerea și manevrarea navei, exploatarea instalațiilor și echipamentelor, operarea sistemelor de navigație și comunicații, precum și participarea la probele pe mare, în cadrul cărora au fost verificate performanțele tehnice și funcționale ale corvetei. Corveta contraamiral August Roman are la bord un echipaj format din 85 de marinari militari și este comandată de locotenentul comandor Sorin Huruială.

0: Sky FM. Sky FM. Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Vrei să fii student? Universitatea Ovidius din Constanța dă startul sesiunii de admitere de vară pe 8 iulie. Alegi din peste 130 de programe de licență și masterat în cele 16 facultăți, iar dacă vrei să combini practica și studiul, programele de învățământ dual te duc în companii partenere unde teoria prinde viață și îți construiești cariera încă din primul an. Vino să fii parte din comunitatea Universității Ovidius din Constanța. Înscrie-te online, simplu și rapid. Intră pe admitere.univ-ovidius.ro și află toate detaliile.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Din 2024 până în prezent, Spitalul Județean Constanța a transmis 9 solicitări de preluare și găzduire către Asociația Dumbrava, iar Unitatea de Primiri Urgențe a trimis 6 solicitări. Reprezentanții spitalului spun că toți pacienții pentru care au fost formulate aceste solicitări au beneficiat în timpul internării sau staționării în UPU de investigații, tratament și îngrijiri medicale necesare, corespunzătoare patologiilor pentru care s-au prezentat. Solicitările de preluare au fost formulate exclusiv după stabilizarea stării de sănătate în momentul în care pacienții nu mai necesitau internare. Cristian Radu rămâne sub control judiciar. Magistrații Tribunalului Constanța au respins cererea de revocare a măsurii arestului preventiv. De asemenea, au respins solicitarea de înlăturare a interdicției de a ocupa funcția publică de primar al Mangaliei. Soluția poate fi contestată la Curtea de Apel Constanța. Cristian Radu și-a pierdut definitiv mandatul de primar al Mangaliei conform codului administrativ, care prevede ca postul să devină vacant dacă în 180 de zile calendaristice dintr-un an acesta nu își exercită funcția. Săptămâna aceasta, containerele speciale pentru colectarea deșeurilor voluminoase sunt amplasate în cartierele Inel 2 și Palas, pe strada Ile Caragiale și pe fundătura Ialomiței, la intersecția cu strada Dâmboviței. Aici cetățenii pot depozita mobilier vechi deteriorat, saltele uși, obiecte de uz sanitar, mochete sau calorifere. În afara acestor bene amplasate temporar în toate cartierele orașului, constanțenii pot duce permanent deșeurile voluminoase la centrul de colectare situat pe bulevardul Aurel Vlai cu numărul 290A. Autoritățile locale atrag atenția că depozitarea sau abandonarea pe domeniul public al deșeurilor constituie contravenție și se sancționează conform normelor legale în vigoare.
3: Suporterii Faului își pot lua abonamente pentru a fi alături de echipa favorită începând cu sezonul 2026-2027. Au fost puse în vânzare abonamentele pentru 2026-2027. Acestea pot fi comandate online. Vechii abonați și deținători ai cardului premium Eu Sunt Farist au prioritate la achiziția acestor abonamente. Pentru perioada 16-30 iunie, abonamentele dedicate vechilor abonați vor avea prioritate pentru a-și păstra locurile din sezonul precedent. Este mesajul postat de Clubul Constanțean.
2: Vremea va fi în general frumoasă astăzi la Constanța. Cerul va fi variabil cu norări după amiaza, când vor fi posibile averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări în a doua parte a zilei, cu rafale de până la 50 de km la oră. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 29 de grade, iar apa mării are la țărm 22 de grade. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky Focus Matinal.

Administrația rezervației biosferei Delta Dunării informează că în dreptul localității Tulcea, cota apelor Dunării a ajuns la doar 50 de centimetri, având în vedere că tendința este de scădere pentru următoarea perioadă din cauza prognozei meteo, sunt necesare măsuri de prevenție pentru protejarea resurselor și siguranței navigației, astfel, pentru pescarii comerciali se interzice folosirea setcilor pe teritoriul rezervației biosferei, când cota fluviului este sub 50 de centimetri la Tulcea, prin excepție pe fluviul Dunărea, pe brasele sale pe Dunărea Veche, în golful Musura și în meleaua Sfântul Gheorghe, se permite folosirea setcilor cu ochiul plasei de 70 de milimetri, doar când cota în aceste zone depășește 50 de centimetri. Iar pentru conducătorii de embarcațiuni se adresează un apel tuturor celor care navighează pe canalele și lacurile din rezervația biosferei Deltei Dunării să circule cu viteză redusă și prudență sporită. Cotele scăzute ale apei cresc riscul de eșuare și intensifică eroziunea malurilor. Totodată, valurile mari produse în zonele cu apă mică perturbă grav habitatele acvatice și coloniile de păsări, precizează administrația rezervației. Limitarea activităților în perioadele de secetă reprezintă o măsură de responsabilitate comună pentru protejarea biodiversității Deltei Dunării. RBDD va continua monitorizarea atentă a teritoriului rezervației.

0: Sky FM. Sky FM. Nu lăsa căldura să te ia prin surprindere. La Brick găsești o gamă întreagă de produse pentru răcire. Alege ventilatorul cu picior diametru 40 de centimetri, 3 trepte de viteză și înălțime reglabilă pentru confortul de care ai nevoie în zilele toride. Acum, la doar 153 de lei și 5 bani. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. La nevoie îți pregătim. Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: Din 2024 până în prezent, Spitalul Județean Constanța a transmis 9 solicitări de preluare și găzduire către Asociația Dumbrava, iar Unitatea de Primiri Urgențe a trimis 6 solicitări. Cristian Rardu rămâne sub control judiciar. Magistrații Tribunalului Constanța au respins cererea de revocare a măsurii arestului preventiv. De asemenea, au respins solicitarea de înlăturare a interdicției de a ocupa funcția publică de primar al Mangaliei. Săptămâna aceasta, containerele speciale pentru colectarea deșeurilor voluminoase sunt amplasate în cartierele Inel 2 și Palas, pe strada Ile Caragiale și pe fundătura Ialomiței, la intersecția cu strada Dâmboviței. Vremea la Constanța va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil, cu înnorări după amiaza, când vor fi posibile slabe averse și descărcări electrice.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociub. Vindecare fără scârbinare.
2: Sky Focus Matinal.

Timp de 3 zile începând de vinerea aceasta și până duminică, localitatea Corbu va găzdui o nouă ediție a workshopului Arderi Arhaice, Arderi Experimentale, un proiect organizat de Consiliul Județean prin Centrul Cultural Teodor Borada, dedicat patrimoniului ceramic și cercetării artistice. Evenimentul se va desfășura în spațiul La Colibe, un cătun cu specific arhaic, și își propune să readucă în atenția participanților metode tradiționale de ardere a ceramicii, punându-le în dialog cu practica artistică contemporană. Pe parcursul celor 3 zile, participanții vor avea ocazia să descopere întregul proces tehnologic al ceramicii, dincolo de utilizarea cuptoarelor moderne, de la pregătirea materialelor și modelarea pieselor până la construirea și folosirea unui cuptor tradițional, iar apoi deschiderea acestuia și analiza rezultatelor. Workshopul oferă o experiență practică bazată pe experiment și observație directă. Proiectul se adresează cursanților secției

ceramică din cadrul Centrului Cultural Teodor Borada, artiștilor vizuali, studenților, dar și tuturor celor interesați de patrimoniul tehnologic și de cercetare artistică. Organizatorii subliniază că desfășurarea în cadrul natural de la Colibe contribuie la crearea unui spațiu autentic de întâlnire între tradiție și contemporaneitate, demonstrând că vechile tehnici de ardere pot continua să inspire noi direcții de expresie artistică. Prin organizarea acestui workshop, Centrul Cultural Teodor Borada își propune să promoveze patrimoniul tehnologic și artistic ca sursă de cunoaștere, inspirație și cultură. Ora 9:46 de minute, vă mulțumesc că mi-ați fost astăzi alături, ne reauzim și mâine de la ora 7, să aveți o zi cât mai plăcută în continuare, rămâneți alături de Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai aflat? Din 9 iulie deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
0: Sky FM. Niciodată singur.
2: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
3: Băi nocturne de sunet. De seară. De la 7 la Sky.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: 12 balize maritime destinate semnalizării digurilor submerse din zonele Constanța și Eforie au fost montate pe litoral. Potrivit administrației bazinale de apă Dobrogea Litoral, este vorba despre 6 balize cu indicativ cardinal nord și 6 balize cu indicativ cardinal sud. De asemenea, ABADL a marcat și un perimetru extins de siguranță pe mare prin montarea 40 de geamanduri biconice pe laturile de nord, est și sud. Prin aceste măsuri au fost delimitate zonele de siguranță aferente obiectivelor aflate în administrarea ABADL, contribuind la o informare corespunzătoare a utilizatorilor spațiului maritim. Sunt restricții de tonaj pe drumul național 39 între localitățile Agigea și Mangalia până luni la ora 8. Autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone nu au voie să circule pe acest sector de drum național. Măsura a fost dispusă în contextul organizării festivalului Beach Please. Pentru transporturile rutiere de mărfuri dinspre și spre Bulgaria, prin punctul de trecere a frontierei Vama Veche, traficul este deviat pe drumul național 38 pe traseul Mangalia, Albești, Negru, Vodă și retur. În acest context, se recomandă conducătorilor auto să utilizeze și punctul de trecere a frontierei Negru-Vodă. Echipele Raja intervin astăzi pentru înlocuirea unei vane defecte din zona Străzii Poporului din municipiul Constanța în vederea desfășurării lucrărilor de reparație. Se sistează furnizarea apei potabile până la ora 17 pe străzile Poporului, Talazului, Panait, Holban, Bogdan Petricei cu HD-ul, Salcâmilor, Barbu Ștefănescu de la Vrancea, Eremia Movilă, precum și pe străzile adiacente. Reprezentanții Raja atrag atenția că la reluarea alimentării apa poate prezenta modificări temporare de aspect precum turbiditate și culoare, motiv pentru care se recomandă utilizarea acesteia doar în scopuri menajere până la limpezire.
2: Ziua de 8 iulie aduce un nou meci de verificare pentru echipa de fotbal Foarul Constanța. Echipa de pe litoral va juca de la ora 17:30, ultima partidă amicală pe propriul teren din această perioadă de pregătire pentru formația condusă de Ioan Ovidiu Sabo. Farul va întâlni echipa bulgară Cernomore Varna. După egalul cu Oțelul Galați și disputa cu echipa bulgară va avea loc tot pe terenul secund din cadrul complexului Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi. Vă reamintim, Farul Constanța va mai susține apoi alte două meciuri amicale pe 11 iulie de la ora 10:30 cu echipa FC Voluntar, proaspătă promovată în Liga 1, iar în nocturne de la ora 19:30 va întâlni pe Dinamo București.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil cu înnorări după amiaza, când vor fi posibile averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări în a doua parte a zilei, cu rafale de 40-50 de km la oră. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 29 de grade, iar apa mării are la țărm 22 de grade. 27 de grade sunt acum la Constanța.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun regăsit, și vremea asta e ca o oaie neagră, nici nu știi ce să mai crezi. Tot aceste prognoze, de astăzi și numesc prognoze, nu prea s-au pupat în ultimele zile. Astăzi, meteorologii ne transmit că vremea devine instabilă în Dobrogea și pe litoral și că sunt șanse de ploaie. Astăzi de la ora 12 și până diseară la ora 23, în intervalul menționat, vor fi intensificări ale vântului și vijelii cu viteză de până la 70 de km la oră, iar pe arii restrânse, dar vor fi perioade cu averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și grindină de dimensiuni mici și medii. De asemenea, norări temporar accentuate după amiaza și în prima parte a nopții. De asemenea, cantitățile de apă ar putea depăși chiar 30 de litri pe metru pătrat, ce-i drept izolat. Vântul are intensificări temporare după amiază și la noapte, însă maximele se vor încadra în regiune între 30 și 33 de grade, ceva mai scăzute pe litoral și în delta, unde maximele se situează între 26 și 29 de grade, iar minimele vor fi cuprinse la noapte între 16 și 20 de grade. Iar mâine vremea se mai răcorește și sunt anunțate averse locale cu cer variabil, în orări trecătoare, precipitații și vânt alert, maxime care se vor încadra între 23 și 28 de grade, cu cel mult 24 de grade la malul mării. Vineri însă vremea redevine frumoasă, cu cer variabil, vânt moderat, maxime termice cuprinsă între 24 și 28 de grade, cu 27 de grade la malul mării și 25 de grade în apa mării. Așadar, vremea e capricioasă dacă ne luăm după meteorologi, însă bună pentru plajă în weekend. Și haideți să vedem care sunt titlurile din gazetele de astăzi. SPIT pune popriri pe conturile contribuabililor cu datorii la bugetul local. Vorbim despre cei care înregistrează obligații fiscale principale restante aferente semestrului al doilea din 2025, dar și alte debite cu termene de plată depășite. În total au fost generate peste 28.500 de adrese de înființare a popririlor, dintre acestea peste 4.900 au fost transmise prin sistemul informatic dezvoltat de Agenția Națională de Administrare Fiscală, iar alte 23.000 prin intermediul instituțiilor bancare. Popririle vizează 14.000 de contribuabili, cei mai mulți sunt persoane fizice, peste 12.700, restul persoane juridice, iar din totalul popririlor înființate, peste 10.000 au fost comunicate prin serviciile poștale. SPIT precizează că popririle sunt ridicate zilnic după efectuarea plăților de către contribuabilii care au debite restante și reamintește că respectarea termenelor legale de plată ajută la evitarea majorărilor de întârziere și a măsurilor de executare silită. Și s-a încheiat expertiza finală pentru pavilionul expozițional din Constanța, care va fi până la urmă demolat și construit unul nou în locul acestuia, transmite administratorul public al județului Constanța, Ionela Costache, care a făcut acest anunț la finalul expertizei, care a venit cu două propuneri, o demolare parțială sau o demolare totală. Prima, adică demolarea parțială, este mult mai costisitoare și greu de urmărit în timp, cea de-a doua mult mai viabilă. Propunerea președintelui Consiliului Județean, Florin Mitroi, este construirea unui nou pavilion expozițional și ulterior dărâmarea celui vechi. Acum rămâne de văzut când vor demara aceste lucrări, de-abia s-a terminat această expertiză. Noul pavilion va fi o clădire mult mai bine compartimentată și adaptată destinației sale, urmând, spuneam, ca actualul pavilion expozițional, care a fost construit, cred că în urmă cu 18 ani, din fonduri fare sau SAPART, ceva de genul acesta, să fie, așa cum spuneam, demolat. Și cred că în mandatul lui Nicușor Constantinescu era el sigur președinte DCJ când a fost construit, deci da, sunt 18 ani cu siguranță. Explozie de nemulțumiri în sănătate, Sanitasul anunță grevă generală, protestele vor începe pe 20 iulie și se pot extinde până către finalul lunii, asta a decis Consiliul Național al Federației Sanitas, care în ședință extraordinară au votat pentru declanșarea grevei împotriva politicilor economice și sociale ale guvernului la nivelul întregului sector de negociere colective sănătate și în toate unitățile sanitare din sector. Decizia vine după ce executivul nu a răspuns notificării transmise de federație încă din luna de la începutul acestei luni iunie, iar termenul legal prevăzut de lege a fost depășit. Federația anunța deja două momente cheie ale acțiunii sindicale, o grevă de avertisment care are loc pe 20 iulie, iar greva generală este programată din 28 iulie în, spuneam, toate unitățile sanitare din sector, adică inclusiv în Constanța. Primăria Constanța a emis certificatul de urbanism pentru organizarea de șantier la Jamia Hunchiar. Cu alte cuvinte, această clădire, care este monument istoric și datează din 1868, urmează să fie reabilitată, să intre în consolidare, restaurare și punere în valoare. Este un proiect mai amplu anunțat anterior și de muftiatul cultului musulman. Nu se știe exact când vor demara lucrările, însă de acum acest lucru se poate întâmpla, la fel și Țara Piticilor din Parcul Tăbăcărie, pentru care municipalitatea a emis autorizație de construire, urmează la fel să demareze lucrările. Fosta Țară a Piticilor, așa cum este ea cunoscută, se va transforma într-un hub, să spunem, de agrement. Iar astăzi se oprește apa în municipiul Constanța, în zona centrală. Sunt afectați de lipsa apei consumatorii din perimetrul străzilor Ioan Lahovar, Flămânda, Poporului, Artileriei, Mihăileanu, Gheorghe Murea, Ighe Duca, Călăraș, precum și cei de pe străzile adiacente și punctele termice aferente. Sunt lucrări realizate de Raja în cadrul contractului rețele de apă și canalizare în zona centrală a municipiului Constanța în valoare de 20 de milioane de lei, iar apa potabilă este oprită timp de 10 ore până astăzi la ora 18. De asemenea, o avarie s-a înregistrat în această dimineață pe strada Capitan Dobrilă Eugeniu din municipiul Constanța. Până la ora 13:30, cei de la Raja încearcă să rezolve, așa au comunicat, această avarie, iar până la ora 17, o altă avarie care a survenit pe strada Poporului din municipiu. Sunt afectați de lipsa apei potabile constanțenii care au domiciliul pe Poporului, Talazului, Bogdan Petricei cu HD-ul, Salcâmilor, Eremia Movilă, Barbu Ștefănescu de la Vrancea și străzile adiacente. Asta ca să încheiem capitolul de utilitare. Mâine este un proces important pentru șoferii din Constanța care au depus solicitări sau vor să primească compensarea sumelor plătite pentru acea taxă auto de 200 de lei. Tribunalul Constanța ar putea anula mâine hotărârea prin care Consiliul Local a decis compensarea sumelor plătite de proprietarii de mașini cu titlu de taxă auto de 200 de lei. Vă reamintim că în prezent hotărârea de compensare nu se aplică, fiind suspendată de drept ca urmare a faptului că a fost atacată de prefect în contencios administrativ. Vedem așadar ce se întâmplă mâine la instanță și de asemenea tot presa locală scrie astăzi despre o nouă campanie de promovare Mamaia, destinația perfectă, care strezește toate simțurile, lansată de OMD Mamaia Constanța, care continuă cumva eforturile de poziționare a stațiunii pe harta turismului, asta pentru că sunt puțini turiști, ăsta e adevărul. O nouă producție video lansată recent pune accentul, iată, pe diversitatea experiențelor pe care stațiunea Mamaia le oferă vizitatorilor: relaxare pe plajă cu nisip fin, viață de noapte și servicii de calitate. Campania vizuală reliefează mă rog, să spunem, aturile stațiunii și sunt aici, văd mai multe unități de cazare, restaurante și așa mai departe, gastronomia, entertainmentul, chiar și oaze cumva așa de lux, pentru că avem și câteva hoteluri care sunt adevărate bijuterii, sigur, unități de cazare cu design chic, facilități, servicii premium, care costă pe măsură, da? Bun. Mergem mai departe și tot din presa locală mai aflăm astăzi că alternativa Techirghiol se amână din nou. De ce nu mă mai miră? Este, cred că, unul dintre cele mai blocate proiecte sau amânate proiecte rutiere pentru sudul litoralului de această dată, care rămâne blocat în procedura de achiziție publică. Desemnarea câștigătorului pentru acest contract trebuia să aibă loc la începutul săptămânii, pe 6 iulie, însă termenul s-a amânat din nou până pe la finalul lunii iulie. Procedura are ca autoritate contractant oricum CNAIR-ul, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, iar valoarea este imensă, 4,8 miliarde de lei fără TVA. Este o licitație începută în 2024, fără câștigător nici până în acest moment. Vă spuneam că ofertele au fost depuse încă din anul trecut și s-au tot amânat termenele, s-au tot prorogat, cum este termenul corect. Acestea sunt valabile oricum până pe 7 septembrie, dacă nu se rezolvă nici în iulie și se mai amână odată, va fi nevoie probabil de o nouă depunere de oferte. Vă reamintesc că acest proiect este unul esențial sau considerat esențial pentru sudul litoralului, pentru că ar urma atunci când va fi gata, nu știm când, în 2500 de ani, să preia o parte importantă din traficul care sufocă, în special în sezonul estival, ruta spre sudul litoralului, adică spre Forie, Techirghiol, Tuzla, Costinești, 23 august și Mangalia. În sezonul estival avem sau au, mai ales cei care vin pe litoral, turiștii, ca alternativă DN39, care este supraaglomerată, este una dintre cele mai aglomerate șosele din România, evident în sezon. Nu numai, dar în special în sezon, cu ambuteiaje care se formează în zona Gigea, în zona celor două eforii, care sunt deja o problemă cronică pentru localnici, pentru transportatori și nu în ultimul rând pentru turiști. Iar această șosea ar fi trebuit să funcționeze tocmai ca o variantă de ocolire rapidă, care să scoată, să descarce o parte din traficul de tranzit din localitățile de pe litoralul sudic al Mării Negre. Ne oprim pentru moment, vă las cu știrile pe scurt, dar ne întoarcem și continuăm printre rânduri.
0: Printre rânduri.

0: FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
2: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
0: Sky

0: Radio Sky știri.
1: 12 balize maritime destinate semnalizării digurilor submerse din zonele Constanța și Eforie au fost montate pe litoral, potrivit Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral. Este vorba despre 6 balize cu indicativ cardinal nord și 6 balize cu indicativ cardinal sud. Începând de astăzi, în poligonul Capu Midia se vor executa trageri cu artilerie antiaeriană. Locuitorii din comuna Corbu și din localitățile limitrofe trebuie să respecte restricțiile de acces din zonă. Sunt restricții de tonaj pe drumul național 39 între localitățile Agigea și Mangalia. Până luni la ora 8, autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone nu au voie să circule pe acest sector de drum național. Măsura a fost dispusă în contextul organizării festivalului Beach Please. Vremea la Constanța va fi în general frumoasă, cu cerul variabil și o maximă de 29 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Ne-am întors, au fost publicate cu puțin timp în urmă rezultatele finale la evaluarea națională de către Ministerul Educației și Cercetării, care a anunțat pe 30 iunie, atunci când au fost publicate rezultatele preliminare, da, înaintea contestațiilor, că 79% dintre candidații de la evaluare au obținut medii mai mari sau egale cu 5 înainte de depunerea contestațiilor. Rezultatele sunt afișate sau publicate după caz pe baza codului unic alocat și comunicat fiecărui candidat în acord cu prevederile specifice din Regulamentul General privind protecția datelor personale. Deci, în sfârșit, absolvenții claselor a 8-a și seral a 9-a, da? A 8-a nu există seral, cred, nu știu, pot răsufla ușurați și începe vacanța și este cod galben în Constanța, dar și la vecinii din Tulcea, de averse grindină și vijelii emis cu puțin timp înainte de ANM, valabil atât astăzi cât și mâine. Pe parcursul zilei de astăzi, în cea mai mare parte a țării vor fi intensificări ale vântului și vijelii cu viteză de 50 până la 70 de km la oră, iar pe arii restrânse de peste 80 de km la oră, perioade cu averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni. Iar în Dobrogea vor fi perioade cu instabilitate, așa cum spuneam și ceva mai devreme, ce se vor manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, iar pe arii restrânse, vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni, în intervale scurte de timp sau prima acumulare, cantitățile

0: de apă vor fi de 15-20 de litri pe metrul pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metrul pătrat. Și zic să depășim chestiunea legată, da, de meteo. Mergem să vedem ce se discută, ce s-a discutat până acum de fapt la summitul NATO de la Ankara. Nicușor Dan spune că nu vede niciun risc de retragere a trupelor americane de pe flancul estic. Declarația a fost făcută ieri în contextul discuțiilor privind reechilibrarea contribuțiilor de securitate în cadrul Alianței Nord-Atlantice. Șeful statului a mai precizat că România își dorește continuarea prezenței militare a Statelor Unite și extinderea cooperării economice cu partea americană și a mai spus Nicușor Dan că a avut o discuție cu o echipă de senatori americani, nu cu Trump, că nu cred că îl bagă în seamă Trump, deci și și-a angajat o firmă de lobby foarte importantă și nu pe bani puțini, președintele nostru, despre el vorbesc. Am discutat, spune așadar Nicușor Dan, cu o echipă de senatori americani cu despre NATO și despre relația bilaterală, unde ne interesează continuarea prezenței militare a Statelor Unite în România. Am vorbit despre extinderea bazei de la Mihail Cogălnicianu, dar și de prezența companiilor americane în țara noastră. Șeful statului a mai spus că summitul de la Ankara reprezintă un moment de evaluare a progreselor făcute de statele membre în ceea ce privește investițiile în apărare. Și s-a discutat ieri despre Banca pentru Apărare, unde și România este unul dintre membrii fondatori, va avea un sediu principal în Canada și sedii secundare atât în România cât și în țările baltice, a mai spus Nicușor Dan. Iar Uniunea Europeană restrânge libertatea plăților cash. Haideți să vedem ce trebuie să știm din povestea asta. Banii cash nu devin ilegali, nu vă gândiți la așa ceva, dar plățile mari în numerar vor fi limitate printr-un nou regulament ce se va aplica direct în toate statele membre de anul viitor, din luna iulie. Noua regulă face parte din pachetul european de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului și introduce un plafon general de 10.000 de euro pentru plățile în numerar și efectuate în schimbul unor bunuri sau servicii. Regulamentul european stabilește un plafon maxim armonizat, însă permite statelor membre să aplice limite mai mici. De altfel, acolo unde plafoanele naționale sub 10.000 de euro existau deja, acestea pot continua să se aplice. Această nuanță este cumva, să spunem, importantă și pentru România, unde legislația privind plățile numerare este deja ceva mai restrictivă decât plafonul european în multe situații. Legea 70 din 2015 prevede pentru operațiunile dintre firme, PFA, profesionist sau alte entități similare și persoane fizice, un plafon zilnic de 10.000 de lei, nu de euro, da? Sau de la o persoană pentru livrări de bunuri, prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanțe sau alte drepturi. Nu știm dacă se va schimba sau nu ceva din acest punct de vedere. Și este alertă în Lazu, acolo unde pompierii încearcă să salveze un muncitor care a fost prins sub un mal de pământ. Militarii de la ISO au fost solicitați să intervină în urmă cu puțin timp, iar conform primelor informații, aceștia au intervenit deja și încearcă să extragă un muncitor peste care s-a surpat un mal de pământ. Din fericire, în acest moment, bărbatul este cooperant și asta înseamnă că este și conștient. Să sperăm că operațiunea va fi încheiată cu succes, iar ANAF are puteri extinse, inspectorii vor verifica veniturile persoanelor fizice și pot aplica impozit de 70%. Direcția Generală Antifraudă, printr-un ordin intrat în vigoare pe 6 iulie, vor putea, prin intermediul inspectorilor, să verifice situația fiscală a persoanelor fizice și vor stabili direct impozitul de 70% pentru veniturile cu sursă neidentificată, fără ca dosarele să mai fie transferate către alte structuri ale instituției. ANAF acordă așadar noi atribuții Direcției Generale Antifraudă Până la intrarea în vigoare a acestui ordin, verificarea situației fiscale personale putea fi realizată doar de Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice din cadrul aparatului central al ANAF, de serviciile de verificări fiscale din direcțiile regionale și de structurile de inspecție fiscală pentru persoane fizice din unitățile subordonate. Însă, odată cu modificarea legislativă, competența este extinsă și la nivelul Direcției Generale Antifraudă Fiscal. Presa centrală scrie astăzi despre președintele Nicușor Dan, care a fost vizibil încurcat de o întrebare despre una dintre marile mize ale României legate de extinderea conductelor militare NATO. Reporterul de la Bloomberg l-a pus ieri în dificultate când l-a întrebat în limba română despre extinderea conductelor militare NATO de aprovizionare cu carburanți, una dintre marile mize ale României și statelor estice la summitul care se desfășoară în Turcia. Dan a părut că nu înțelege întrebarea, deși încă o dată era adresată în limba română, și a întrebat la rândul său în jur dacă, citez, pentru aprovizionare sau pentru ce. A ezitat câteva momente și a dat un răspuns care oricum n-avea nicio legătură cu întrebarea formulată. Inițial, țările care nu erau beneficiare, precum Franța, Spania, Italia și Canada, și-au exprimat rezerve cu privire la costul, durata și implementarea, dar și supervizarea unui proiect care are un orizont de 25 de ani, vorbind despre țările NATO care sunt aproape, foarte aproape de un acord privind extinderea spre Europa de Sud-Est, Europa de Est, și Turcia unei rețele de conducte de combustibil care datează din epoca războiului rece, în ideea de a se asigura că aceste țări pot fi aprovizionate cu combustibil în situații de criză. Proiectul este unul deosebit de important pentru apărarea României, Poloniei, țărilor baltice și a fost promovat destul de puternic și în Grecia. Ankara a insistat asupra necesității revizuirii proiectului, ceea ce a provocat o nemulțumire a Poloniei, care la rândul ei a amenințat că va bloca aprobarea declarației comune a NATO, dar era important să se știe de ce nu și părerea președintelui României. Și un număr record de români investitori din nou în criptomonede, miliarde în 2 milioane de conturi, toate firmele trebuie autorizate. Vă povestesc însă despre românii care investesc în Bitcoin și în alte cripto după grupajul informativ al orei 11, care intră în unde aici pe 101,1 FM. Eu vă aștept apoi în Stil de Viață și discutăm și despre criptomonede și despre alte subiecte.
1: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS 2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Daniel Learciu, fost consilier județean PSD Constanța, rămâne în arest preventiv pentru următoarele 30 de zile. Decizia magistraților în altei curs de casație și justiție este definitivă. Fostul consilier județean Daniel Learciu este acuzat că ar fi cumpărat influența unui magistrat pentru diverse intervenții și ar fi dat 110.000 de euro șpagă. Cea mai importantă probă cu care procurorii parchetului general au cerut arestarea preventivă a acestuia sunt imaginile cuprinse de camere în care procurorul Gigi Ștefan ia bani de la Daniel Learciu într-o pungă de cadouri, pe care o desface ulterior, scoate banii și îi bagă în borsetă. Spit Constanța continuă procedurile de înființare a popririlor pentru recuperarea creanțelor restante la bugetul local. Pentru persoanele fizice și juridice care înregistrează obligații fiscale principale restante aferente semestrului al doilea al anului 2025, precum și alte debite cu termene de plată depășite, au fost demarate procedurile legale de înființare a popririlor asupra conturilor bancare. În acest sens, au fost generate peste 28.500 de adrese. Popririle sunt ridicate zilnic de către Spit Constanța ca urmare a efectuării plăților de către contribuabilii care înregistrează debite restante. Programul Rabla 2026 pentru persoane fizice va fi lansat pe 20 iulie. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a decis ca programul să pornească fără alte întârzieri în condiții similare ultimei sesiuni din 2025. Introducerea criteriului privind fabricarea sau asamblarea mașinilor în Uniunea Europeană ar fi amânat lansarea cu cel puțin 3 luni și din acest motiv criteriul va fi pregătit pentru sesiunea de anul viitor. Bugetul este de 300 de milioane de lei, iar valoarea ecotichetelor va fi între 10.000 și 18.500 de lei în funcție de tipul autovehiculului.
3: Suporterii Faului își pot lua abonamente pentru a fi alături de echipa favorită începând cu sezonul 2026-2027. Au fost puse în vânzare abonamentele pentru 2026-2027. Acestea pot fi comandate online. Vechii abonați și deținători ai cardului premium Eu sunt Farist au prioritate la achiziția acestor abonamente. Pentru perioada 16 iunie-30 iunie, abonamentele dedicate vechilor abonați vor avea prioritate pentru a-și păstra locurile din sezonul precedent. Este mesajul postat de Clubul Constanțean.
2: Vremea la Constanța va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil cu norări după amiaza când sunt posibile averse și descărcări electrice, vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări în a doua parte a zilei, cu rafale de până la 50 de km la oră. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 29 de grade, iar apa mâdiare la țărm 22 de grade. La această oră la Constanța sunt 28 de grade.

0: stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Da, vă spuneam ceva mai devreme că s-a atins din nou un record al românilor care au investit în Bitcoin și în alte cripto. Sunt cel puțin în acest moment miliarde investite în 2 milioane de conturi, însă există și un avertisment pentru că toate firmele trebuie autorizate de la 1 iulie. Însă, ce să vezi, România nu are încă transpus regulamentul din 2023 care implementează normele directivei MiCA, așa se numește. Practic, marea noutate, altfel premieră la nivel mondial, este că toate firmele implicate în piața cripto trebuie să fie autorizate, însă noi suntem singura sau am rămas singura țară din Uniune unde nu există încă o lege care să implementeze normele Uniunii Europene, motiv pentru care în acest moment autorizarea este imposibilă, nu? Deși avem unul dintre cele mai mari procente de investitori raportat la populație, adică peste 15% cu așteptări de a se ajunge chiar la 30% la finalul anului viitor. Un proiect de ordonanță de guvern a fost practic ignorat și în actualul context politic n-are practic nicio șansă să devină lege în următoarea perioadă. Iar situația este cu atât mai delicată cu cât firmele care activează fără să fie autorizate, atât în România sau în alt stat al Uniunii Europene, pot fi reclamate către parchete care la rândul lor pot lua decizia de a deschide dosar penal pentru funcționarea fără autorizație. Într-o asemenea situație, investitorii nu ar avea responsabilitate juridică, însă sunt expuși unor riscuri financiare. De exemplu, dacă o firmă din zona cripto, fie că vorbim de emitenți de monede, de schimb valutar sau de administrator al unui ATM de cripto, ajunge să aibă dosar penal, acestora li se vor bloca conturile bancare cu posibile efecte asupra clienților. De altfel, este pe masă și varianta ca băncile să ia astfel de decizii, chiar înainte de a apărea un dosar penal pentru astfel de speță, în condițiile în care riscul s-a născut deja odată cu obligativitatea de autorizare impusă de Uniunea Europeană. Și haideți să mergem mai departe în stil de viață și să discutăm puțin despre un sat extrem de frumos de pe malul lacului Como, unde însă regulile sunt foarte clare. Este un sat pescăresc de pe malul lacului Como, unde dacă de pildă te plimbi în costum de baie, așa cum se mai întâmplă pe aici prin Constanța, avem turiști care ies de pe plajă, își pun o eșarfă așa în jurul șalelor și consider că s-au îmbrăcat. Ei bine, acolo, în acest... în Varena, de fapt, așa se numește, nordul Italiei, pe malul lacului Como, unde este extraordinar de frumos, dacă umbli în costum de baie, riști să plătești o amendă de până la 200 de euro. Da? Iar asta pentru doamne și pentru domn, că și ei mai umblă în short. Deci, cu pieptul gol sau în costum de baie, amendă. Varena... deși este foarte frumoasă și foarte mititică, așa se confruntă cu presiune generată de un număr tot mai mare de vizitatori, că acolo oprește feribotul până la urmă, este una dintre stații, astfel că autoritățile au fost nevoite să introducă reguli menite să păstreze aspectul acelui sătuc și să garanteze un strop de liniște și de pace pentru cei 650 de locuitori permanenți. Este interzis acum așadar plimbarea prin sat fără tricou sau un costum de baie, articole vestimentare rezervate strict plajelor de pe malul lacului sau excursiilor cu barca, că pe barcă poți să stai în costum de baie. Cei care nu respectă această regulă vor fi amendați. În plus, grupurile de turiști au fost limitate la maxim 25 de persoane și nu au voie să aglomereze străduțele înguste și pietruite din Varena, iar ghizilor li s-a interzis utilizarea megafoanelor. Regulile sunt în vigoare de câteva zile, de la începutul lunii iulie, și par să fi fost cumva acceptate de locuitorii din Varena, în special codul vestimentar, că și pentru ei este valabil, nu doar pentru turiști. Pe plajă poți să faci ce vrei, dar când te plimbi și intri în magazine, restaurante, biserici, că sunt și două bisericuțe acolo, sau în piață, trebuie să te îmbraci decent. Multe orașe din Italia, de altfel, au impus măsuri similare pentru a gestiona și regulile de conviețuire, dar și turismul excesiv. De pildă, primarul orașului Sorrento a decis la rândul său că plimbarea în costum de baie sau tot așa cu pieptul dezgolit reprezintă un comportament indecent care pătează imaginea orașului și prin urmare a impus amenzi substanțiale. Și în Portofino, un oraș de coastă din Liguria, selfie-urile au fost interzise încă din 2023, iar în anumite zone au fost, care au fost desemnate drept zone fără staționare pentru a descuraja practic turiștii să stea prea mult, să zăbovească prea mult într-un singur loc și să aglomereze zona respectivă. Da, grijă dacă ajungeți acolo, e splendid, dar trebuie să țineți până la urmă cont de reguli. Și haideți să mergem mai departe și să băgăm puțin bățul prin gard. Ce cred bărbații că este romantic, dar multe femei spun că nu este deloc așa. O întrebare postată pe Reddit, care este și un fel de rețea de asta socială, a stârnit mii de comentarii, dar și o dezbatere amplă. Care este un lucru pe care bărbații îl consideră romantic, dar care în realitate nu este perceput astfel de multe dintre femei? Printre cele mai frecvente răspunsuri s-au numărat cererile în căsătorie făcute în public, mai ales la evenimente care, să spunem că au deja un protagonist, adică te duci la nunta cuiva și te trezești și tu să o ceri pe, să-ți ceri partenera în căsătorie. Propunerea în căsătorie la nunta al cuiva este clar de evitat. Doamnele au explicat că astfel de momente pot pune o presiune uriașă asupra persoanei vizate, mai ales atunci când refuzul ar trebui să fie exprimat în văzul lumii, în fața unei mulțimi. Un alt subiect a fost apariția neanunțată la ușa partenerului, în contextul în care fiecare stă la casa lui, căci dacă locuiesc împreună nu se aplică. Deși este adesea prezentată în filme cumva ca un gest romantic, să te duci să ții prin surprindere partenerul, multe persoane sunt de părere că acest lucru reprezintă mai degrabă o situație intruzivă, incomodă, care, mă rog, nu dă bine. Comentatorii au criticat și obiceiul unor bărbați de a comanda mâncare la locul partenerei, în locul partenerei la restaurant, considerând că acest gest drept lipsă de respect față de alegerile celeilalte persoane, în cazul în care ea nu și-a dat acordul în prealabil. Iar discuția a mers și într-o zonă ceva mai serioasă. Mai multe femei au subliniat că ignorarea limitelor personale nu poate fi justificată prin pasiune sau romantism și că respectul și consimțământul trebuie să rămână esențiale într-o relație. Iar un alt exemplu menționat frecvent a fost confuzia dintre gelozie și iubire și / posesivitate. Gelozie / posesivitate versus iubire. Utilizatorii au atras atenția că posesivitatea nu este o dovadă de afecțiune, ci un comportament chiar toxic. Gesturile considerate cu adevărat romantice rămân cele care țin cont de preferințele și nevoile partenerului, nu neapărat cele spectaculoase, cele foarte costisitoare sau făcute într-un cadru extins, adică în văzul lumii, public. De acord, sunt și eu de acord cu această poveste. Și vorbim înainte de știrile pe scurt și despre plimbările prin munții Dolomiți, care au ajuns extrem de populare încât italienii au plantat polițiști care controlează deja pe turiști. Autoritățile din nordul Italiei au năsprit măsurile împotriva asupra turismului din munții Dolomiți după ce numărul vizitatorilor a crescut la un nivel considerat greu de gestionat. Publicația elvețiană Blick, parte a trustului Ringier, scrie că poliția provincială a fost mobilizată pentru a sprijini autoritățile locale în cele mai aglomerate zone turistice din jurul stațiunii Cortina d'Ampezzo. Turiștii vin aici pentru selfie-ul, pentru fotografii, dar creează foarte multe probleme. Decizia aceasta vine după ce regiunea a înregistrat în 2025 peste 1,1 milioane de vizitatori, cu aproape 20% mai mulți decât în 2024. Dolomiții sunt una dintre cele mai spectaculoase destinații montane din Europa, însă popularitatea lor pe rețelele sociale a atras un număr tot mai mare de turiști nepregătiți pentru traseele alpine. Potrivit sursei citate, vorbeam de cotidianul elvețian Blick, mulți vizitatori ajung în zonă după ce văd imagini și videoclipuri clipuri pe rețelele sociale, fără să se informeze însă despre dificultatea traseelor sau despre regulile care trebuie respectate. Pe lângă echiparea necorespunzătoare, autoritățile se confruntă cu probleme precum abandonarea deșeurilor, campare ilegală și aglomerarea excesivă a unor trasee extrem de populare. Tocmai de aceea, autoritățile au decis să solicite sprijinul poliției provinciale pentru monitorizarea celor mai, să spunem, căutate zone turistice. Iar polițiștii vor lucra, polițiștii provinciali vor lucra alături de poliția locală pentru a gestiona fluxul mare de turiști și pentru a interveni ori de câte ori regulile sunt încărcate, ca măsură care vine pe fondul unei presiuni tot mai mari asupra infrastructurii și asupra comunității. Nemulțumirea localnicilor este una mare acolo. Un fermier, de pildă, din Tirolul de Sud a instalat chiar un turnichet pe potecă ce traversează proprietatea și percepe o taxă de 5 euro pentru fiecare 50 de metri parcurși. Explicația deciziei luate de fermier pentru postul italian Rai a fost că nu se mai poate continua așa. El spune, bărbatul, fermierul spune că este copleșit de numărul influencerilor și al turiștilor care vin doar pentru a realiza fotografii pe munți, pe faimoasele vârfuri ale Dolomiților și fac damage în jur. E clar că supraturismul devine o provocare, cred că pentru foarte multe destinații, nu doar pentru Italia, că fenomenul nu afectează doar Italia și alte destinații alpine din Europa caută soluții pentru limitarea efectelor supraturismului, inclusiv prin reguli ceva mai stricte privind camparea, accesul pe anumite trasee și pentru a controla cumva și comportamentul turiștilor, vizitatorilor. Vrem și noi așa ceva, să instituim reguli că nu mai facem față supraturismului noi aici la mare. Bun, vă las cu știrile pe scurt acum, dar ne întoarcem și continuăm Stil de Viață în câteva momente.
0: Stil de Viață.

poate nimic, n-are vreun rost. Pierdem controlul, dar nu-l căutăm. Ștergem totul ca și cum n-ar fi fost, dar uităm că vrem să uităm. Și unghiile tale mi se înfig în carne și nu mai putem să ne descreștăm. Ne strângem

0: FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Schimbă aspectul băii tale cu un plus de eleganță și funcționalitate. La Brick găsești setul de mobilier de baie, bază și lavoar 60 de centimetri, finisaj alb din MDF, aspect rustic și sertare spațioase pentru o organizare perfectă. Acum la numai 775 de lei și 61 de bani. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: Ai aflat? Din 9 iulie deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun!
3: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.

0: Radio Sky știri.
1: Daniel Learciu, fost consilier județean PSD Constanța, rămâne în arest preventiv pentru următoarele 30 de zile. Decizia magistraților în altei curți de casație și justiție este definitivă. Spit Constanța continuă procedurile de înființare a popririlor pentru recuperarea creanțelor restante la bugetul local. Programul Rabla 2026 pentru persoane fizice va fi lansat pe 20 iulie. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a decis ca programul să pornească fără alte întârzieri, în condiții similare ultimei sesiuni din 2025. Vremea la Constanța va fi în general frumoasă, cu cerul variabil și o maximă de 29 de grade.

0: stil de viață cu Lavinia Ciclitaru.
1: All inclusiv pare să fie noul pariu al hotelierilor de pe litoralul românesc și așa vor să-i atragă pe fanii vacanțelor fără griji, care până acum poate mergeau în Bulgaria, în Grecia sau în Turcia. Așadar, acest concept câștigă teren de la un sezon la altul și pe litoralul românesc, iar tot mai multe hoteluri renunță la pachetele clasice de cazare care au doar mic dejun și aleg acest tip de servicii. Mai exact, 70 de hoteluri de pe litoral funcționează în acest sezon în regim all-inclusive față de 55 câte erau anul trecut. 36 dintre unitățile de cazare care oferă servicii all-inclusive pe litoralul românesc sunt de 3 stele, în timp ce 29 sunt de 4 stele, iar restul până la 70 de 5 stele. Iar majoritatea turiștilor care aleg astfel de servicii sunt familii cu copii și care vor să știe exact câți bani cheltuie în vacanță. Sigur că 70 de hoteluri poate să pară un număr mic, totuși având în vedere faptul că pe litoral sunt 4500 de unități de cazare clasificate, poate ar trebui să fie mai multe, însă hotelierii care au ales deja acest concept spun că cererea a crescut de la un sezon la altul, iar turiștii confirmă că atunci când își aleg vacanța all inclusiv este prima opțiune. De asemenea, hotelierii recunosc acest tip de pachete inspirate de pe litoralul turcesc, chiar și bulgăresc, aduc un număr mult mai mare de turiști decât modelul clasic.

Turcia sau, spuneam, Grecia. Mai exact, turiștii semnalează că nu sunt foarte multe variante pentru copii, adică dacă stai o săptămână, să spunem, vorbim de variante la masă, se repetă meniul pentru copii. De asemenea, alții dau exemplul Spaniei, acolo unde în termen de mâncare este mult mai multă diversitate la all inclusive. Alții vorbesc chiar de prețuri. Hai să zicem că de calitatea produselor e ceva mai bună, dar și prețul e pe măsură. Da, sigur că de la an la an se vor vedea probabil progrese. Comparativ, 5 nopți de vacanță la all inclusive pe litoralul bulgăresc costă în această perioadă la Albena de pildă 1000 de euro, iar pe litoralul grecesc în Halkidiki 5 nopți la un hotel de 4 stele costă 1264 de euro. E, în România e cam în jur de 1000 sau chiar sub 1000 de euro. Asta e diferența. Dar până la urmă, ușor, ușor, din an în an, spuneam, s-ar putea să se egalizeze așa avantajele. Haideți să vorbim puțin despre un sătuc în care milionarii își cumpără case pe bandă rulantă spre disperarea localnicilor. Se numește Rock. Este un sat de pe coasta regiunii din sud-vestul Angliei, regiunii Cornwall, cunoscut cândva pentru atmosfera liniștită și plajele sale, care, iată, se transformă de câțiva ani într-o destinație exclusivistă pentru milionari și vedete. Locuitorii din Rock spun că valul de investiții în proprietăți de lux a schimbat cumva comunitatea, iar șantierele care au împânzit zona le-au alungat liniștea. Supranumit de presa britanică Saint-Tropez-ul Angliei, satul Rock atrage tot mai mulți oameni înstăriți care cumpără case vechi pentru a le demola și a construi vile moderne dotate cu piscină și săl de sport. Printre cei care dețin proprietăți, ei se numără celebrul bugătan Gordon Ramsay, care a cumpărat în 2015 chiar două locuințe. După un proces îndelungat de obținere a autorizațiilor, acesta a demolat una dintre ele, o vilă în stil Arts and Crafts, construită în 1920, și a ridicat în locul ei o reședință modernă, un proiect care a strânit nemulțumiri în rândul vecinilor. Însă, fenomenul nu se limitează doar la proprietatea lui Ramsay, tot satul este plin de șantiere pe măsură ce noi proprietari își transformă locuințele după propriile preferințe. Zgomotul utilajelor se aude pe tot parcursul plimbării prin sat. Practic așa se întâmplă când locurile în care devin populare printre celebrități și oameni foarte bogați, mă rog, încep să se umple de investitori. Fie că cumpără proprietatea și locuiesc în ea așa cum este, fie că cumpără o casă veche, o dărâmă și construiesc una nouă, șantierele sau zgomotul din șantiere durează niște ani, da, până se termină investițiile. Un studiu arată că apa a modelat pământul încă de acum 3,1 miliarde de ani. Geologii au anunțat descoperirea pe baza analizei unora dintre cele mai vechi roci vulcanice de pe planetă. A noi dovezi conform cărora apa a influențat deja interiorul pământului și activitatea vulcanică în urmă cu peste 3 miliarde de ani. Studiul condus de cercetători australieni s-a bazat pe analiza unei roci străvechi, o porțiune interioară din scoarța continentală a Pământului, rămasă, se pare, nedeformată de miliarde de ani. Astfel au descoperit indicii, conform cărora apa s-a plasat adânc sub suprafața Pământului, înainte de a contribui la generarea magmei care a format vulcani, precum cei din regiunea supranumită Cercul de Foc al Pacificului. Descoperirile publicate în jurnalul științific Nature sugerează că Pământul ar fi fost deja supus unei forme a proceselor de reciclare a apei care modelează planeta în prezent în pofida unor condiții care erau complet diferite în perioada de început a planetei. Cercetarea oferă o perspectivă rară asupra trecutului îndepărtat al Pământului, însă mai e loc și de alte dovezi. În prezent, apa ar fi reciclată în interiorul Pământului prin intermediul tectonicii plăcilor, plăcile oceanice scufundându-se în zonele de subducție. Cu toate acestea, oamenii de știință dezbat îndelung teoria conform cărora astfel de proces ar fi avut loc și pe Pământul primitiv, care era însă mult mai fierbinte. Conform cercetătorilor, în locul tectonicii plăcilor moderne, un mecanism anterior numit dipducție ar fi determinat deplasarea apei în jos.
crusta densă, bogată în apă, s-a scufundat în manta, eliberând practic apa, care a

0: contribui la generarea magmei, la alimentarea erupțiilor vulcanice și la formarea rocilor studiate astăzi. Descoperirea indică faptul că interiorul și suprafața Pământului erau conectate mult mai devreme decât se credea anterior, ceea ce, iată, are implicații pentru înțelegerea creșterii continentale, așa cum spuneam, pentru erupțiile vulcanice și pentru elementele esențiale pentru viață. Deoarece rocile studiate atât de vechi sunt rare, zona Pilbara Craton, bine conservată, oferă o mărturie asupra Pământului primitiv, permițându-le astăzi cercetătorilor să reconstituie evenimente petrecute, așa cum spuneam, în urmă cu 3,1 miliarde de ani pe baza amprentelor chimice din roci. Asta mai arată studiul. Și alimentul consumat zilnic de români, care poate avea un indice glicemic mai mic și pe care specialiștii îl recomandă, dar recomandă și cum ar trebui să fie corect preparat. Aflăm imediat, e vorba despre pâine, pâinea cea de toate zilele, care se regăsește pe mesele tuturor românilor, însă este adesea asociată cu restricții alimentare, în special în rândul persoanelor care își monitorizează glicemia sau a celor care urmează diete cu aport redus de carbohidrați. Specialiștii susțin însă că efectele acestui aliment asupra organismului nu sunt determinate doar de tipul de făină folosit, ci de modul în care este preparat, de fermentație și de timpul de dospire a aluatului. Un brutar artizan a de explicat care sunt etapele esențiale pentru obținerea unei pâini cu indice glicemic redus, dar și cum influențează tehnica de preparare, gustul, textura și calitatea nutrițională, pentru că pâinea e un aliment. Preparate prin tehnici atent controlate de fermentație și de dospire, rețeta de pâine din făină neagră poate atinge un indice glicemic de doar 55. Astfel, ea devine o alternativă mai echilibrată pentru persoanele care își monitorizează consumul de carbohidrați, inclusiv pentru diabetici, fără să-i compromită nici gustul și nici textura. Conform ghidurilor actuale, se consideră că intervalul cuprins între 100 și 125 de miligrame este asociat cu prediabetul, da? În timp ce valori de peste 126 confirmate în mod repetat pot indica prezența diabetului zaharat, vorbind de valori pe nemâncate, cum se spune. O imagine și mai relevantă asupra echilibrului metabolic este oferită de hemoglobina glicată, o analiză care reflectă exact media glicemiilor. Dar nu despre asta este vorba, ci despre faptul că sunt alimente care au indice glicemic ridicat și care au indice glicemic mai puțin ridicat. Și întorcându-ne la rețeta de pâine cu indice glicemic scăzut, pentru obținerea unei pâini, chiar și în condiții casnice și fără utilizarea de unor făinuri, să spunem, speciale, făina neagră este considerată cea mai potrivită, spuneam. Rețeta poate fi pregătită prin două metode, în funcție de agentul de fermentare. Prima variantă este maiaua. Pentru un kilogram de făină neagră sunt necesare 100 de grame de maia activă. Pentru cei care nu folosesc maia, o alternativă este prefermentul de tip biga. Acesta se prepară din făină, apă și drojdie. Ingredientele se amestecă până la omogenizare, fără frământare intensă, după care se lasă la maturat 12 ore la rece în frigider și apoi începe procesul de frământare, de modelare a pâinii, de coacere a alatului și apoi servirea ei. Cred că mi s-a făcut poftă de pâine caldă, nu știu de ce. În orice caz, specialiștii spun că primele 10 minute sunt considerate esențiale pentru reușita produsului final, pentru că în această etapă, după ce scoți aluatul din cuptor, are loc acea expansiune maximă, iar structura internă începe să se stabilizeze și rezultatul este miezul acela aerat, cu o textură uniformă și o coajă rumenă, caracteristici specifice unei pâini preparate corect, atât din punct de vedere al dospirii, cât și al coacerii. Poftă bună, că ne apropiem de ora prânzului. Vă las cu știrile aici pe 101,1 FM. Să aveți o zi cum vă place, cele bune!
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: Alexandra 2000. prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii, Alexandra 2000, produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice, le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
4: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Un muncitor a fost prins sub un mal care s-a prăbușit peste el în Lazu. A fost solicitată intervenția pompierilor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea, care s-au deplasat la fața locului. Până la sosirea echipajelor ISU, bărbatul, conștient, a fost extras de colegii săi. O persoană a fost scoasă inconștientă din apa mării astăzi în Eforie Sud, în zona restaurantului Peluza. Este vorba despre un bărbat de aproximativ 50 de ani care a fost transportat la spital. De asemenea, salvamarii și un echipaj de prim ajutor au intervenit ieri pe plaja din Eforie, unde un turist de 64 de ani avea nevoie de asistență medicală. Acesta și-a dislocat cotul în timp ce se juca în apă cu nepoata sa. Bărbatul, conștient și stabil, a fost preluat de un echipaj SMURT și transportat la spital pentru investigații și tratament. Ministrul Apărării Naționale a semnat în marja summitului NATO de la Ankara amendamentul la memorandumul de înțelegere între Guvernul României, Guvernul Republicii Bulgaria și Guvernul Republicii Turcia privind constituirea grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră în vederea extinderii misiunilor la protecția infrastructurii critice submarine. Prin misiunile executate de forțele navale române, împreună cu partenerii din regiune, este asigurată menținerea unei prezențe navale permanente în zona de responsabilitate, inclusiv în întreaga zonă economică exclusivă a României. Aceasta nu este doar o măsură de descurajare, ci și un instrument de reacție imediată. Vremea la Constanța va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil cu norări după amiaza, când vor fi posibile averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări în a doua parte a zilei. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 29 de grade, iar apa mării are la țărm 22 de grade. 29 de grade sunt acum la Constanța.

0: więcej. Radio Sky FM.
1: Constanța, din păcate, în ultimii 20-30 de ani, la nivelul întregii țări, a crescut la nivelul PIB-ului cel mai puțin. Da? Deci, dintre toate județele din România, când te uiți la creșterea PIB-ului pe ultimii 10 de ani, cel mai puțin a crescut Constanța. Nu e chiar așa de fericită această informație. Da. Adică noi eram sus de tot și prin ritmul lent de creștere, vreau să vă spun că alții ne-au luat-o înainte destul de consistent.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
3: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero. Da, ai auzit bine! Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi. Cum faci asta? Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă. Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții. 100% produse naturale românești. Sky.
0: Sky FM. Sky FM.

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: Dacă nu ne gândim serios la alte surse de finanțare și nu vorbim de surse de finanțare numai din vânzări și împrumuturi și taxe și impozite locale, știți că în condițiile astea noi riscăm să ne blocăm? Știți că PNRR-ul, proiectele astea europene pe care le avem, că da, într-adevăr avem și partea asta, că avem o grămadă de proiecte de bani din FEDER și din PNRR, să termină în 2027 și dacă noi nu finanțăm și nu finalizăm lucrările până în 2027, riscăm să dăm o grămadă de bani înapoi și să rămânem cu șantiere deschise? Ce vom face atunci?
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. În desfășurare la Ankara, summitul Alianței Nord-Atlantice. Declarația finală a reuniunii va menționa unitatea, articolul 5 al tratatului NATO, relația transatlantică și amenințarea rusă. Președintele american Donald Trump anunță că acordul interimar cu Iranul nu mai este valabil. Averile persoanelor fizice pot fi verificate din această săptămână și de reprezentanții fiscului. Ordinul ANAF a fost publicat în Monitorul Oficial. Vreme instabilă și maxime cuprinse între 20 și 32 de grade, 29 de grade Celsius, temperatura orei în București. Consolidarea capacității de apărare a NATO și războiul din Ucraina se află pe agenda discuțiilor șefilor de stat și de guvern ai NATO, care sunt reuniți la această oră în cadrul summitului Alianței de la Ankara. Au fost anunțate deja achiziții de zeci de miliarde de euro și un proiect de apărare împotriva dronelor, iar trei state membre, Danemarca, Estonia și Olanda, au semnat acorduri cu Ucraina, prin care aceasta își pune la dispoziție expertiza în domeniu. Totodată, Marea Britanie va anunța oficial un proiect comun cu alte 9 țări, care urmărește dezvoltarea în următorii 10 ani a noi arme de precizie capabile să lovească la distanță. Proiectul de declarație comună, care va fi adoptat la finalul summitului, răspunde și unora din preocupările României, după cum a declarat președintele Nicu Șordan. Oana Bâlă ne spune mai multe.
3: Președintele Nicu Șordan a declarat că România va insista în cadrul summitului de la Ankara pe importanța securității regiunii Mării Negre. El a amintit că de acum înainte cooperarea țării noastre cu Turcia și Bulgaria va viza și protecția infrastructurii submarine critice, inclusiv a platformelor și instalațiilor offshore fixe, care sunt esențiale pentru securitatea economică și energetică. Șeful statului a mai precizat că în declarația finală a reuniunii sunt menționate unitatea, dar și relația transatlantică. Amenințarea rusă este și a prezent în document, iar președintele României a subliniat că în acest context nu vede un risc de retragere a trupelor americane de pe flancul estic.
4: Este foarte important pentru România că în proiectul de declarație se menționează unitate, articol 5, adică apărarea colectivă întregului teritoriu NATO și legătura transatlantic. Important de asemenea că în declarație se menționează amenințarea rusă, implicit flancul estic.
3: În marja summitului NATO, președintele Nicu Șordan a avut și mai multe întâlniri bilaterale. În cadrul discuției cu premierul Canadei, Mark Carney, șeful statului a amintit de cooperarea în domeniul energiei nucleare, ce are un potențial important de dezvoltare.
2: Relația transatlantică este de asemenea în atenția acestui summit. Președintele american Donald Trump a reluat, de când a ajuns la Ankara, criticile la adresa aliaților europeni pentru că nu ar fi susținut suficient Statele Unite în războiul cu Iranul. Totodată, Trump a readus în discuție subiectul Groenlandei, teritoriu pe care ar vrea ca Danemarca să-l cedeze Statelor Unite. Acordul interimar cu Iranul este terminat, a declarat astăzi la Ankara președintele american Donald Trump, care a spus că nu mai vrea să discute cu conducerea de la Teheran, care ar fi formată din bolnavi. Donald Trump a vorbit la câteva ore după ce Statele Unite au anunțat că reactivează sancțiunile impuse Teheranului, iar armata americană a bombardat peste 80 de ținte iraniene, inclusiv insula Kharg, de unde Teheranul își exportă circa 90% din petrol și două porturi din zona strâmtorii Ormuz. Operațiunea militară americană a fost lansată ca represalii la atacarea mai multor nave cargo în strâmtoare. Teheranul a răspuns în această dimineață lansând drone și rachete spre 10 de obiective americane din Bahrain și Kuwait. CNN notează că aceasta este cea mai gravă încălcare a acordului interimar semnat la mijlocul lunii iunie, care prelungește cu 60 de zile încetarea focului pentru ca părțile să poată negocia un acord permanent.
5: Vremea la Constanța va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil cu norări după amiaza, când sunt posibile averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări în a doua parte a zilei, iar temperatura maximă se situează în jurul valorii de 29 de grade. Apa mării are la țărm 22 de grade. La această oră, la Constanța, se înregistrează 30 de grade.
0: Doi sportivi de la CSM Constanța vor participa la întrecerile campionatelor europene. Sportiv sub 20 de ani, este vorba de întrecerile de lupte care vor avea loc în capitala Macedoniei de Nord, Skopje. Diana Voiculescu și Valentin Rusu vor lua startul la aceste competiții europene. Diana Voiculescu va concura la categoria 50 de kg, în timp ce Valentin Rusu va concura la 57 de kg.

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: Am avut o discuție cu domnul Comănescu, care era convins că nu va mai angaja navigatori români, că va pleca cu business-ul prin alte țări ca să-și facă acolo afacerile și cu alte tipuri de navigatori. Aici la GSP este o altă lume, o lume care e tot timpul aceeași, adică ai luat-o în freză, odată, te mai duci încoate să o mai, te marci încoate să o mai, te marci încoate să o mai. Dacă ți-ai făcut odată, ți-ai recuperat ce aveai de recuperat, mai încerci încă o dată să vezi, poate merge și a doua oară să se recupereze bani, poate și a treia oară. Este oarecum și de înțeles, pentru că sunt și oameni care poate din anumite motive nu mai vor să stea departe de casă și vor un job mai apropiat și tot timpul n-au altă variantă decât asta. Cred totuși că instituțiile statului ar fi trebuit să-și facă mai mult datoria.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky

0: Sky FM. Sky FM.
1: Vara se trăiește cel mai bine în aer liber. La Bric găsești pavilionul de grădină Gazela, structură rezistentă din oțel, acoperiș din poliester. Creează umbră și confort pentru mesele în familie sau momentele de relaxare. Acum la numai 470 de lei și 41 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS 2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi. Showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
4: Mesaj de interes public.
5: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Un muncitor a fost prins sub un mal care s-a prăbușit peste el în Lazu. A fost solicitată intervenția pompierilor, însă până la sosirea echipajelor ISU, bărbatul conștient a fost extras de colegii săi. O persoană a fost scoasă inconștientă din apa mării astăzi în Eforie Sud, în zona restaurantului Peluza. Este vorba despre un bărbat de aproximativ 50 de ani care a fost transportat la spital. Ministrul Apărării Naționale a semnat în marja summitului NATO de la Ankara amendamentul la memorandumul de înțelegere între Guvernul României, Guvernul Republicii Bulgaria și Guvernul Republicii Turcia privind constituirea grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră în vederea extinderii misiunilor la protecția infrastructurii critice submarine. Vremea va fi în general frumoasă astăzi la Constanța, cu cerul variabil și o maximă de 29 de grade.

0: станцией Radio Sky FM.
1: Altă sală pe care putea să o reabiliteze, cea de la Badea Cârțan, aparținea municipiului și este în paragină. Efectiv, este în paragină, nu s-a investit un leu în ea. Și este o sală de sport la Badea Cârțan, care nu poți să spui că aparține nimănui altcuiva, aparține municipiului.
2: Și n-au făcut nimic în ea, nu?
1: Nu.
2: Nu știu, sala
1: la fel cu sala polivalentă. Păi nu există nicio explicație pentru ca la Tulcea să se poată finaliza anul acesta, deși a început mai târziu construcția, iar

0: La noi să fie probleme și să fie blocat și să nu știm când se va putea finaliza. Și a spus dumnealui, au fost declarațiile dumnealui, că a preluat problema, că s-a dus să rezolve, a vorbit la guvern, la CNI. Lucrările sunt sistate, că am întrebat și eu în ianuarie la CNI, lucrările sunt sistate și nu a fost avansat vreun termen de finalizare pentru sala polivalentă.
1: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
7: Mesaj de interes public.
8: 112 urgențe aveți?
9: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor instituie de astăzi carantină internă de 30 de zile pentru ovine și caprine. Decizia a fost luată pentru a izola și combate pesta micilor rumegătoare. Un nou focar a fost identificat la o fermă de oi din județul Mureș. Context epidemiologic grav care se suprapune peste evoluția focarelor active de peste porcină africană. Directorul DSVA Constanța, Corina Ivanciu, a declarat că pentru următoarele 30 de zile nu mai sunt permise mișcările de ovine și caprine și se interzice pășunatul. Pentru abatoare este permis doar transportul direct din exploatații sau centre de colectare către abator, aprobat exclusiv în baza unei solicitări scrise, verificate de DSV. Prefectul județului Constanța, Adrian Picoi, a declarat că mâine va fi convocată ședința Centrului Local de Combatere a Bolilor. Începând de astăzi, în poligonul Capu Media se vor executa trageri cu artileria antiaeriană. Locuitorii din comuna Corbu și din localitățile limitrofe trebuie să respecte restricțiile de acces din zonă pe întreaga durată a exercițiilor militare. Pe întreaga perioadă a exercițiilor, accesul în zona poligonului va fi restricționat. Măsura are rolul de a proteja populația și de a asigura desfășurarea în condiții de siguranță a activităților de instruire. Primăria orașului Năvodare a atribuit un contract de achiziție publică directă pentru realizarea 5 insule ecologice digitalizate subterane finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Valoarea investiției se ridică la peste 690.000 de lei fără TVA, iar lucrările vor fi realizate de o firmă din București. Proiectul include atât elaborarea documentației tehnice, cât și execuția și punerea în funcțiune a ecoinsulelor. Investiția vizează modernizarea sistemului de colectare a deșeurilor la nivel local prin soluții digitalizate și subterane.
3: Argentina și Elveția sunt ultimele două echipe calificate în sferturile de finală ale Cupei Mondiale de Fotbal. Argentina a învins Egiptul cu 3-2 după ce a fost condusă cu 2-0, iar Elveția s-a impus în urma loviturilor de departajare în fața Columbiei. După 120 de minute, scorul a fost egal 0-0.
2: La Constanța va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil cu norări după amiaza când sunt posibile averse slabe și descărcări electrice, vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă se situează în jurul valorii de 29 de grade. La Constanța la această oră sunt 29 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Ai aflat? Din 9 iulie deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun!
2: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211. Sky.

0: Radio Sky știri.
1: Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor instituie de astăzi carantină internă de 30 de zile pentru ovine și caprine. Decizia a fost luată pentru a izola și combate pesta micilor rumegătoare. Începând de astăzi, în poligonul Capumidia se vor executa trageri cu artilerie antiaeriană. Locuitorii din comuna Corbu și din localitățile limitrofe trebuie să respecte restricțiile de acces din zonă. Primăria orașului Nevodăre a atribuit un contract de achiziție publică directă pentru realizarea 5 insule ecologice digitalizate subterane finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Vremea la Constanța va fi în general frumoasă, cu cerul variabil și o maximă de 29 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații

Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.

0: Sky FM.
1: Este ora 15.
0: Radio Sky știri.
2: La terminalul de pasageri din portul Constanța a avut loc astăzi o prezentare demonstrativă a unei platforme maritime autonome care se află în perioada de testare, destinată sprijinirii misiunilor de supraveghere și monitorizare în mediul maritim. Amănunte aflăm de la șeful Gărzii de Coastă Constanța, Alexandru Aie.
3: Astfel de platforme acționează ca multiplicator de forță, asigurând o prezență continuă pe mare, o detecție timpurie, dar și o capacitate de reacție rapidă, oferind informații în timp real autorităților din cadrul Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, deosebit de utile pentru analizarea nivelului de risc în luarea deciziilor care se impun și mai ales având în vedere faptul că asigură o protejare a resursei umane în fața amenințărilor hibride. Totodată, având în vedere capabilitățile cu care această platformă maritimă este echipată, reprezintă o extindere a sistemului integrat de supraveghere a frontierei maritime SCOMAR, ceea ce ne permite avea o imagine prefrontalieră mult mai bună și o capacitate de reacție ridicată.
2: Șeful Gărzii de Coastă Constanța, Alexandru Aie. A fost emis cod galben pentru Dobrogea de instabilitate atmosferică, intensificarea vântului, vijelii și averse însemnate cantitativ. Aceasta este valabil de mâine, de la ora 12 până vineri la ora 2. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin ploi torențiale, descărcări electrice, intensificarea vântului și pe arii restrânse, vijelii și grindină de mici dimensiuni. În aceste condiții, cetățenii trebuie să evite adăpostirea sau trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare, precum și a imobilelor aflate în construcție. Iar conducătorii auto trebuie să evite oprirea sau staționarea în dreptul copacilor de pe marginea drumurilor. De asemenea, proprietarii de șantiere sunt obligați să securizeze materialele, schelele și utilajele. Parlamentul European a aprobat noile reguli privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu avionul. Printre cele mai importante schimbări se numără includerea unui bagaj de mână în prețul biletului de avion, simplificarea procedurii de acordare a compensațiilor pentru zborurile întârziate sau anulate și interzicerea taxării suplimentare pentru ca un copil să stea lângă persoana care îl însoțește. De asemenea, noile reguli prevăd și o protecție mai bună pentru persoanele cu dizabilități sau mobilitate redusă. În plus, companiile nu vor mai putea percepe costuri suplimentare pentru corectarea unor erori de scriere din numele pasagerilor sau pentru eliberarea unei cărți de îmbarcare în format tipărit dacă formalitățile de check-in au fost deja efectuate.
4: O nouă performanță pentru atletul Alin Saflovski de la Clubul Sportiv Megidia. Acesta a participat la întrecerile Cupei României la atletism pentru senior, ce a avut loc la finalul săptămânii trecute. Saflovski a reușit să cucerească medalia de aur în proba de 3000 de metri obstacole, cu timpul de 9 minute 15 secunde și 19 sutim.
2: Vremea la Constanța va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil cu norări după amiaza, când vor fi posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat. La această oră la Constanța se înregistrează 30 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Vrei să fii student? Universitatea Ovidius din Constanța dă startul sesiunii de admitere de vară pe 8 iulie. Alegi din peste 130 de programe de licență și masterat în cele 16 facultăți, iar dacă vrei să combini practica și studiul, programele de învățământ dual te duc în companii partenere unde teoria prinde viață și îți construiești cariera încă din primul an. Vino să fii parte din comunitatea Universității Ovidius din Constanța. Înscrie-te online, simplu și rapid. Intră pe admitere.univ-ovidius.ro și află toate detaliile.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: La terminalul de pasageri din portul Constanța a avut loc astăzi o prezentare demonstrativă a unei platforme maritime autonome care se află în perioada de testare destinată sprijinirii misiunilor de supraveghere și monitorizare în mediul maritim. A fost emis cod galben pentru Dobrogea de instabilitate atmosferică, intensificarea vântului, vijelii și averse însemnate cantitativ. Acesta este valabil de mâine de la ora 12 până vineri la ora 2. Parlamentul European a aprobat noile reguli privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu avionul. Printre cele mai importante schimbări se numără includerea unui bagaj de mână în prețul biletului de avion, simplificarea procedurii de acordare a compensațiilor pentru zborurile întârziate sau anulate și interzicerea taxării suplimentare pentru ca un copil să stea lângă persoana care îl însoțește. Vremea la Constanța va fi în general frumoasă, cu cerul variabil și o maximă de 29 de grade.

0: Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur, cu noi ai viitorul la bord.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor instituie de astăzi carantină internă de 30 de zile pentru ovine și caprine. Decizia a fost luată pentru a izola și combate pesta micilor rumegătoare. Un nou focar a fost identificat la o fermă de oi din județul Mureș, context epidemiologic grav, care se suprapune peste evoluția focarelor active de pestă porcină africană. Directorul DSV Constanța, Corina Ivanciu, a declarat că pentru următoarele 30 de zile nu mai sunt permise mișcările de ovine și caprine și se interzice pășunatul. Pentru abatoare este permis doar transportul direct din exploatații sau centre de colectare către abator, aprobat exclusiv în baza unei solicitări scrise verificate de DSV. Prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu, a declarat că va fi convocată ședința Centrului Local de Combatere a Bolilor. A fost emis cod galben pentru Dobrogea de instabilitate atmosferică, intensificare ale vântului, vijelii și averse însemnate cantitativ. Acesta este valabil de mâine, de la ora 12 până vineri la ora 2. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin ploi torențiale, descărcări electrice, intensificare ale vântului și pe arii restrânse vijelii și grindină de dimensiuni mici și medii. În aceste condiții, cetățenii trebuie să evite adăpostirea sau trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor, publicitate, precum și a imobilelor aflate în construcție, iar conducătorii auto trebuie să evite oprirea sau staționarea în dreptul copacilor de pe marginea drumurilor. De asemenea, proprietarii de șantiere sunt obligați să securizeze materialele, schelele și utilajele. Sunt restricții de tonaj pe drumul național 39 între localitățile Agigea și Mangalia până luni la ora 8. Autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone nu au voie să circule pe acest sector de drum național. Măsura a fost dispusă în contextul organizării festivalului Beach Please. Pentru transporturile rutiere de mărfuri dinspre și spre Bulgaria, prin punctul de trecere a frontierei Vama Veche, traficul este deviat pe drumul național 38 pe traseul Mangalia-Albești-Negru-Vodă și retur. În acest context se recomandă conducătorilor auto să utilizeze și punctul de trecere a frontierei Negru-Vodă.
3: Locul 10 pentru echipa de handbal pe plaje a României, pregătită de cei doi antrenori de la CSM Gidi, Adrian Georgescu și Ionuț Deliorga. Doi juniori de la CSM Constanța, alături de alți trei jucători de la cluburile de pe litoral, au făcut parte din lotul României, care a luat startul la campionatul european sportiv sub 17 ani de la Zagreb. După întreceri pasionante, naționala României a terminat pe locul 10 din 16 participante.
2: Vremea la Constanța va fi în general instabilă. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului ce pot lua aspect de vijelie. Temperatura minimă se va situa în jurul valorii de 19 grade, în timp ce maxima termică nu va depăși 23 de grade. Apa mării are la țărmă 22 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
0: Sky FM, niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal, cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23, la Sky FM.

poate nimic n-are vreun rost. Pierdem controlul, dar nu-l căutăm. Ștergem totul ca și cum n-ar fi fost, dar uităm că vrem să uităm. Și unghiile tale mi se înfig în carne și nu mai putem să ne descleștăm. Ne strângem

0: Radio Sky știri.
1: Din 2024 până în prezent, Spitalul Județean Constanța a transmis 9 solicitări de preluare și găzduire către Asociația Dumbrava, iar Unitatea de Primiri Urgențe a trimis 6 solicitări. La terminalul de pasageri din portul Constanța a avut loc o prezentare demonstrativă a unei platforme maritime autonome, care se află în perioada de testare, destinată sprijinirii misiunilor de supraveghere și monitorizare în mediul maritim. A fost emis cod galben pentru Dobrogea de instabilitate atmosferică, intensificare ale vântului, vijelii și averse însemnate cantitativ. Aceasta este valabil de mâine de la ora 12 până vineri la ora 2. Vremea astăzi la Constanța va fi în general instabilă, cerul va prezenta înnorări temporar accentuate, temperatura maximă se situează în jurul valorii de 26 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai aflat? Din 9 iulie deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
2: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.
0: Sky FM. Niciodată singuri.
4: Mixophrenia. Sound of a beach.
5: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Sunt restricții de tonaj pe drumul național 39 între localitățile Agigea și Mangalia până luni la ora 8. Autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone nu au voie să circule pe acest sector de drum național. Măsura a fost dispusă în contextul organizării festivalului Beach Please. Pentru transporturile rutiere de mărfuri dinspre și spre Bulgaria, prin punctul de trecere a frontierei Vama Veche, traficul este deviat pe drumul național 38 pe traseul Mangalia-Albești-Negru, Vodă și Retur. În acest context se recomandă conducătorilor auto să utilizeze și punctul de trecere a frontierei Negru-Vodă. 12 balize maritime destinate semnalizării digurilor submerse din zonele Constanța și Eforie au fost montate pe litoral. Potrivit administrației bazinale de apă Dobrogea Litoral, este vorba despre 6 balize cu indicativ cardinal nord și 6 balize cu indicativ cardinal sud. De asemenea, ABADL a marcat și un perimetru extins de siguranță pe mare prin montarea 40 de geamanduri biconice pe laturile de nord, est și sud. Prin aceste măsuri au fost delimitate zonele de siguranță aferente obiectivelor aflate în administrație. Administrarea ABADL, contribuind la o informare corespunzătoare a utilizatorilor spațiului maritim. Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor instituie de astăzi carantină internă de 30 de zile pentru ovine și caprine. Decizia a fost luată pentru a izola și combate pesta micilor rumegătoare. Un nou focar a fost identificat la o fermă de oi din județul Mureș, context epidemiologic grav, care se suprapune peste evoluția focarelor active de pestă porcină africană. Directorul DSV Constanța, Corina Ivanciu, a declarat că pentru următoarele 30 de zile nu mai sunt permise mișcările de ovine și caprine și se interzice pășunatul. Pentru abatoare este permis doar transportul direct din exploatații sau centre de colectare către abator, aprobat exclusiv în baza unei solicitări scrise verificate de DSV. Prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu, a declarat că va fi convocată ședința Centrului Local de Combatere a Bolilor.
3: Deci au reluat pregătirile pentru noua ediție a campionatului intern feminin de fotbal. Echipa pregătită de Raluca Simeș a pierdut două jucătoare importante. Claudia Chipă s-a despărțit de campioana României după trei sezoane în care a câștigat titlul național, dar a reușit și eventul. Vă reamintim, campioana României la fotbal feminin a reluat pregătirile la începutul acestei săptămâni pentru nou sezon. Formația de pe litoral se pregătește pentru un nou campionat, dar și pentru participa în Liga Campionilor, competiția rezervată fetelor.
2: Vremea la Constanța va fi în general instabilă. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului ce pot lua aspect de vijelie. Temperatura minimă se va situa în jurul valorii de 19 grade, în timp ce maxima termică nu va depăși 23 de grade. Apa mării are la țărmă 22 de grade.

0: Stop!
1: Sky FM. Sky FM.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Te apuci de construit?
6: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
5: Da, ai auzit bine!
6: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
5: Cum faci asta?
6: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
5: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
6: 100% produse naturale românești.
1: Mesaj de interes public.
7: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
1: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: 180 NFM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Din 2024 până în prezent, Spitalul Județean Constanța a transmis 9 solicitări de preluare și găzduire către Asociația Dumbrava, iar Unitatea de Primiri Urgențe a trimis 6 solicitări. La terminalul de pasageri din portul Constanța a avut loc o prezentare demonstrativă a unei platforme maritime autonome, care se află în perioada de testare, destinată sprijinirii misiunilor de supraveghere și monitorizare în mediul maritim. A fost emis cod galben pentru Dobrogea de instabilitate atmosferică, intensificare ale vântului, vijelii și averse însemnate cantitativ. Aceasta este valabil de mâine de la ora 12 până vineri la ora 2. Vremea astăzi la Constanța va fi în general instabilă, cerul va prezenta înnorări temporar accentuate, temperatura maximă se situează în jurul valorii de 26 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Sound of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seara, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
6: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.
0: Mesaj de interes public.
7: 1-2, ce urgență aveți?
8: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Din 2024 până în prezent, Spitalul Județean Constanța a transmis 9 solicitări de preluare și găzduire către Asociația Dumbrava, iar Unitatea de Primiri Urgențe a trimis 6 solicitări. Reprezentanții spitalului spun că toți pacienții pentru care au fost formulate aceste solicitări au beneficiat în timpul internării sau staționării în UPU de investigații, tratament și îngrijiri medicale necesare, corespunzătoare patologiilor pentru care s-au prezentat. Solicitările de preluare au fost formulate exclusiv după stabilizarea stării de sănătate în momentul în care pacienții nu mai necesitau internarea. La terminalul de pasageri din portul Constanța a avut loc astăzi o prezentare demonstrativă a unei platforme maritime autonome care se află în perioada de testare destinată sprijinirii misiunilor de supraveghere și monitorizare în mediul maritim. Amănunte aflăm de la șeful Gărzii de Coastă Constanța, Alexandru Oaie.
3: Astfel de platforme acționează ca multiplicator de forță, asigurând o prezență continuă pe mare, o detecție timpurie, dar și o capacitate de reacție rapidă, oferind informații în timp real autorităților din cadrul Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, deosebit de utile pentru analizarea nivelului de risc în luarea deciziilor care se impun și mai ales având în vedere faptul că asigură o protejare a resursei umane în fața amenințărilor hibride. Totodată având în vedere capabilitățile cu care această platformă maritimă este echipată, reprezintă o extindere a Sistemului Integrat de Supraveghere a Frontierei Maritime SCOMAR, ceea ce ne permite avea o imagine prefrontalieră mult mai bună și o capacitate de reacție ridicată.
2: Șeful Gărzii de Coastă Constanța, Alexandru Oaie. A fost emis cod galben pentru Dobogea de instabilitate atmosferică, intensificarea vântului, vijelii și averse însemnate cantitativ. Acesta este valabil de mâine, de la ora 12 până vineri la ora 2. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe arii restrânse vijelii și grindină de dimensiuni mici și medii. În aceste condiții, cetățenii trebuie să evite adăpostirea sau trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor, publicitate, precum și a imobilelor aflate în construcție, iar conducătorii auto trebuie să evite oprirea sau staționarea în dreptul copacilor de pe marginea drumurilor. De asemenea, proprietarii de șantiere sunt obligați să securizeze materialele, schelele și utilajele. Sunt restricții de tonaj pe drumul național 39 între localitățile Agigea și Mangalia până luni la ora 8. Autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone nu au voie să circule pe acest sector de drum național. Măsura a fost dispusă în contextul organizării festivalului Beach Please. Pentru transporturile rutiere de mărfuri dinspre și spre Bulgaria, prin punctul de trecere a frontierei Vama Veche, traficul este deviat pe drumul național 38 pe traseul Mangalia-Albești-Negru-Vodă și retur. În acest context se recomandă conducătorilor auto să utilizeze și punctul de trecere a frontierei Negru-Vodă. 12 balize maritime destinate semnalizării digurilor submerse din zonele Constanța și Eforie au fost montate pe litoral. Potrivit Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral, este vorba despre 6 balize cu indicativ cardinal nord și 6 balize cu indicativ cardinal sud. De asemenea, ABADL a marcat și un perimetru extins de siguranță pe mare prin montarea 40 de geamanduri biconice pe laturile de nord, est și sud. Prin aceste măsuri au fost delimitate zonele de siguranță aferente obiectivelor aflate în administrarea ABADL, contribuind la o informare corespunzătoare a utilizatorilor spațiului maritim. Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor instituie de astăzi carantină internă de 30 de zile pentru ovine și caprine. Decizia a fost luată pentru a izola și combate pesta micilor rumegătoare. Un nou focar a fost identificat la o fermă de oi din județul Mureș, context epidemiologic grav, care se suprapune peste evoluția focarelor active de pestă porcină africană. Directorul DSV Constanța, Corina Ivanciu, a declarat că pentru următoarele 30 de zile nu mai sunt permise mișcările de ovine și caprine și se interzice pășunatul. Pentru abatoare este permis doar transportul direct din exploatații sau centre de colectare către abator, aprobat exclusiv în baza unei solicitări scrise verificate de DSV. Prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu, a declarat că va fi convocată ședința Centrului Local de Combatere a Bolilor. Vremea la Constanța va fi în general instabilă. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, ce pot lua aspect de vijelie. Temperatura minimă se va situa în jurul valorii de 19 grade, în timp ce maxima termică nu va depăși 23 de grade. Apa mării are la țărm 22 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23:00 la Sky FM.

0: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
2: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: FM.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău ia

0: afacerea noastră.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații

deep your soul in the sea. Then crush on the beach. This is

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: Din 2024 până în prezent, Spitalul Județean Constanța a transmis 9 solicitări de preluare și găzduire către Asociația Dumbrava, iar Unitatea de Primiri Urgențe a trimis 6 solicitări. Reprezentanții spitalului spun că toți pacienții pentru care au fost formulate aceste solicitări au beneficiat în timpul internării sau staționării în UPU de investigații, tratament și îngrijiri medicale necesare, corespunzătoare patologiilor pentru care s-au prezentat. Solicitările de preluare au fost formulate exclusiv după stabilizarea stării de sănătate în momentul în care pacienții nu mai necesitau internarea. La terminalul de pasageri din portul Constanța a avut loc astăzi o prezentare demonstrativă a unei platforme maritime autonome care se află în perioada de testare destinată sprijinirii misiunilor de supraveghere și monitorizare în mediul maritim. Amănunte aflăm de la șeful gărzii de coastă Constanța, Alexandru Oaie.
3: Astfel de platforme acționează ca multiplicator de forță, asigurând o prezență continuă pe mare, o detecție timpurie, dar și o capacitate de reacție rapidă, oferind informații în timp real autorităților din cadrul Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, deosebit de utile pentru analizarea nivelului de risc în luarea deciziilor care se impun și mai ales având în vedere faptul că asigură o protejare a resursei umane în fața amenințărilor hibride. Totodată având în vedere capabilitățile cu care această platformă maritimă este echipată, reprezintă o extindere a Sistemului Integrat de Supraveghere a Frontierei maritime SCOMAR, ceea ce ne permite avea o imagine prefrontalieră mult mai bună și o capacitate de reacție ridicată.
2: Șeful gărzii de coastă Constanța, Alexandru Oaie. A fost emis cod galben pentru Dobogea de instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii și averse însemnate cantitativ. Acesta este valabil de mâine, de la ora 12 până vineri la ora 2. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe arii restrânse, vijelii și grindină de dimensiuni mici și medii. În aceste condiții, cetățenii trebuie să evite adăpostirea sau trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare, precum și a imobilelor aflate în construcție, iar conducătorii auto trebuie să evite oprirea sau staționarea în dreptul copacilor de pe marginea drumurilor. De asemenea, proprietarii de șantiere sunt obligați să securizeze materialele, schelele și utilajele. Vremea la Constanța va fi în general instabilă. Cerul va avea norări temporar accentuate și vor fi averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului ce pot lua aspect de vijelie. Temperatura minimă se va situa în jurul valorii de 19 grade, în timp ce maxima termică nu va depăși 23 de grade. Apa mării are la țărmă 22 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: Din 2024 până în prezent, Spitalul Județean Constanța a transmis 9 solicitări de preluare și găzduire către Asociația Dumbrava, iar Unitatea de Primiri Urgențe a trimis 6 solicitări. Reprezentanții spitalului spun că toți pacienții pentru care au fost formulate aceste solicitări au beneficiat în timpul internării sau staționării în UPU de investigații, tratament și îngrijiri medicale necesare, corespunzătoare patologiilor pentru care s-au prezentat. Solicitările de preluare au fost formulate exclusiv după stabilizarea stării de sănătate, în momentul în care pacienții nu mai necesitau internarea. La terminalul de pasageri din portul Constanța a avut loc astăzi o prezentare demonstrativă a unei platforme maritime autonome care se află în perioada de testare destinată sprijinirii misiunilor de supraveghere și monitorizare în mediul maritim. Amănunte aflăm de la șeful gărzii de coastă Constanța, Alexandru Oaie.
3: Astfel de platforme acționează ca multiplicator de forță, asigurând o prezență continuă pe mare, o detecție timpurie, dar și o capacitate de reacție rapidă, oferind informații în timp real autorităților din cadrul Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, deosebit de utile pentru analizarea nivelului de risc în luarea deciziilor care se impun și mai ales având în vedere faptul că asigură o protejare a resursei umane în fața amenințărilor hibride. Totodată având în vedere capabilitățile cu care această platformă maritimă este echipată, reprezintă o extindere a Sistemului Integrat de Supraveghere a Frontierei maritime SCOMAR, ceea ce ne permite a avea o imagine prefrontalieră mult mai bună și o capacitate de reacție ridicată.
2: Șeful gărzii de coastă Constanța, Alexandru Oaie. A fost emis cod galben pentru Dobogea de instabilitate atmosferică, intensificare ale vântului, vijelii și averse însemnate cantitativ. Acesta este valabil de mâine, de la ora 12 până vineri la ora 2. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe arii restrânse, vijelii și grindină de dimensiuni mici și medii. În aceste condiții, cetățenii trebuie să evite adăpostirea sau trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare, precum și a imobilelor aflate în construcție, iar conducătorii auto trebuie să evite oprirea sau staționarea în dreptul copacilor de pe marginea drumurilor. De asemenea, proprietarii de șantiere sunt obligați să securizeze materialele, schelele și utilajele. Sunt restricții de tonaj pe drumul național 39 între localitățile Agigea și Mangalia până luni la ora 8. Autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone nu au voie să circule pe acest sector de drum național. Măsura a fost dispusă în contextul organizării festivalului Beach Please. Pentru transporturile rutiere de mărfuri dinspre și spre Bulgaria, prin punctul de trecere a frontierei Vama Veche, traficul este deviat pe drumul național 38 pe traseul Mangalia-Albești-Negru-Vodă și retur. În acest context se recomandă conducătorilor auto să utilizeze și punctul de trecere a frontierei Negru-Vodă. 12 balize maritime destinate semnalizării digurilor submerse din zonele Constanța și Eforie au fost montate pe litoral. Potrivit administrației bazinale de apă Dobrogea Litoral, este vorba despre 6 balize cu indicativ cardinal nord și 6 balize cu indicativ cardinal sud. De asemenea, ABADL a marcat și un perimetru extins de siguranță pe mare prin montarea 40 de geamanduri biconice pe laturile de nord, est și sud. Prin aceste măsuri au fost delimitate zonele de siguranță aferente obiectivelor aflate în administrarea ABADL, contribuind la o informare corespunzătoare a utilizatorilor spațiului maritim. Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor instituie de astăzi carantină internă de 30 de zile pentru ovine și caprine. Decizia a fost luată pentru a izola și combate pesta micilor rumegătoare. Un nou focar a fost identificat la o fermă de oi din județul Mureș, context epidemiologic grav, care se suprapune peste evoluția focarelor active de pestă porcină africană. Directorul DSV Constanța, Corina Ivanciu, a declarat că pentru următoarele 30 de zile nu mai sunt permise mișcările de ovine și caprine și se interzice pășunatul. Pentru abatoare este permis doar transportul direct din exploatații sau centre de colectare către abator, aprobat exclusiv în baza unei solicitări scrise verificate de DSV. Prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu, a declarat că va fi convocată ședința Centrului Local de Combatere a Bolilor. Vremea la Constanța va fi în general instabilă. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului ce pot lua aspect de vijelie. Temperatura minimă se va situa în jurul valorii de 19 grade, în timp ce maxima termică nu va depăși 23 de grade. Apa mării are la țărmă 22 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 22.
0: Radio Sky știri.
2: Din 2024 până în prezent, Spitalul Județean Constanța a transmis 9 solicitări de preluare și găzduire către Asociația Dumbrava, iar Unitatea de Primiri Urgențe a trimis 6 solicitări. Reprezentanții spitalului spun că toți pacienții pentru care au fost formulate aceste solicitări au beneficiat în timpul internării sau staționării în UPU de investigații, tratament și îngrijiri medicale necesare, corespunzătoare patologiilor pentru care s-au prezentat. Solicitările de preluare au fost formulate exclusiv după stabilizarea stării de sănătate, în momentul în care pacienții nu mai necesitau internarea. La terminalul de pasageri din portul Constanța a avut loc astăzi o prezentare demonstrativă a unei platforme maritime autonome care se află în perioada de testare destinată sprijinirii misiunilor de supraveghere și monitorizare în mediul maritim. Amănunte aflăm de la șeful gărzii de coastă Constanța, Alexandru Oaie.
3: Astfel de platforme acționează ca multiplicator de forță, asigurând o prezență continuă pe mare, o detecție timpurie, dar și o capacitate de reacție rapidă, oferind informații în timp real autorităților din cadrul Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, deosebit de utile pentru analizarea nivelului de risc în luarea deciziilor care se impun și mai ales având în vedere faptul că asigură o protejare a resursei umane în fața amenințărilor hibride. Totodată având în vedere capabilitățile cu care această platformă maritimă este echipată, reprezintă o extindere a Sistemului Integrat de Supraveghere a Frontierei Maritime SCOMAR, ceea ce ne permite avea o imagine prefrontalieră mult mai bună și o capacitate de reacție ridicată.
2: Șeful gărzii de coastă Constanța, Alexandru Oaie. A fost emis cod galben pentru Dobogea de instabilitate atmosferică, intensificarea vântului, vijelii și averse însemnate cantitativ. Acesta este valabil de mâine, de la ora 12 până vineri la ora 2. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe arii restrânse vijelii și grindină de dimensiuni mici și medii. În aceste condiții, cetățenii trebuie să evite adăpostirea sau trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor, publicitate, precum și a imobilelor aflate în construcție, iar conducătorii auto trebuie să evite oprirea sau staționarea în dreptul copacilor de pe marginea drumurilor. De asemenea, proprietarii de șantiere sunt obligați să securizeze materialele, schelele și utilajele. Vremea la Constanța va fi în general instabilă. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului ce pot lua aspect de vijelie. Temperatura minimă se va situa în jurul valorii de 19 grade, în timp ce maxima termică nu va depăși 23 de grade. Apa mării are la țărmă 22 de grade.

0: Sky FM. Este ora 0. Radio Sky știri.
1: Din 2024 până în prezent, Spitalul Județean Constanța a transmis 9 solicitări de preluare și găzduire către Asociația Dumbrava, iar Unitatea de Primiri Urgențe a trimis 6 solicitări. Reprezentanții spitalului spun că toți pacienții pentru care au fost formulate aceste solicitări au beneficiat în timpul internării sau staționării în UPU de investigații, tratament și îngrijiri medicale necesare, corespunzătoare patologiilor pentru care s-au prezentat. Solicitările de preluare au fost formulate exclusiv după stabilizarea stării de sănătate, în momentul în care pacienții nu mai necesitau internarea. La terminalul de pasageri din portul Constanța a avut loc astăzi o prezentare demonstrativă a unei platforme maritime autonome care se află în perioada de testare destinată sprijinirii misiunilor de supraveghere și monitorizare în mediul maritim. Amănunte aflăm de la șeful gărzii de coastă Constanța, Alexandru Oaie.
2: Astfel de platforme acționează ca multiplicator de forță, asigurând o prezență continuă pe mare, o detecție timpurie, dar și o capacitate de reacție rapidă, oferind informații în timp real autorităților din cadrul Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, deosebit de utilă pentru analizarea nivelului de risc în luarea deciziilor care se impun și mai ales având în vedere faptul că asigură o protejare a resursei umane în fața amenințărilor hibride. Totodată având în vedere capabilitățile cu care această platformă maritimă este echipată, reprezintă o extindere a Sistemului Integrat de Supraveghere a Frontierei Maritime SCOMAR, ceea ce ne permite avea o imagine prefrontalieră mult mai bună și o capacitate de reacție ridicată.
1: Șeful gărzii de coastă Constanța, Alexandru Oaie. A fost emis cod galben pentru Dobogea de instabilitate atmosferică, intensificare ale vântului, vijelii și averse însemnate cantitativ. Acesta este valabil de mâine, de la ora 12 până vineri la ora 2. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe arii restrânse vijelii și grindină de dimensiuni mici și medii. În aceste condiții, cetățenii trebuie să evite adăpostirea sau trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor, publicitare, precum și a imobilelor aflate în construcție, iar conducătorii auto trebuie să evite oprirea sau staționarea în dreptul copacilor de pe marginea drumurilor. De asemenea, proprietarii de șantiere sunt obligați să securizeze materialele, schelele și utilajele. Sunt restricții de tonaj pe drumul național 39 între localitățile Agigea și Mangalia până luni la ora 8. Autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone nu au voie să circule pe acest sector de drum național. Măsura a fost dispusă în contextul organizării festivalului Beach Please. Pentru transporturile rutiere de mărfuri dinspre și spre Bulgaria, prin punctul de trecere a frontierei Vama Veche, traficul este deviat pe drumul național 38 pe traseul Mangalia-Albești-Negru-Vodă și retur. În acest context se recomandă conducătorilor auto să utilizeze și punctul de trecere a frontierei Negru-Vodă. 12 balize maritime destinate semnalizării digurilor submerse din zonele Constanța și Eforie au fost montate pe litoral. Potrivit administrației bazinale de apă Dobrogea Litoral, este vorba despre 6 balize cu indicativ cardinal nord și 6 balize cu indicativ cardinal sud. De asemenea, ABADL a marcat și un perimetru extins de siguranță pe mare prin montarea 40 de geamanduri biconice pe laturile de nord, est și sud. Prin aceste măsuri au fost delimitate zonele de siguranță aferente obiectivelor aflate în administrație. Administrarea ABADL, contribuind la o informare corespunzătoare a utilizatorilor spațiului maritim. Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor instituie de astăzi carantină internă de 30 de zile pentru ovine și caprine. Decizia a fost luată pentru a izola și combate pesta micilor rumegătoare. Un nou focar a fost identificat la o fermă de oi din județul Mureș, context epidemiologic grav, care se suprapune peste evoluția focarelor active de pestă porcină africană. Directorul DSV Constanța, Corina Ivanciu, a declarat că pentru următoarele 30 de zile nu mai sunt permise mișcările de ovine și caprine și se interzice pășunatul. Pentru abatoare este permis doar transportul direct din exploatații sau centre de colectare către abator, aprobat exclusiv în baza unei solicitări scrise verificate de DSV. Prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu, a declarat că va fi convocată ședința Centrului Local de Combatere a Bolilor. Vremea la Constanța va fi în general instabilă. Cerul va avea norări temporar accentuate și vor fi averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului ce pot lua aspect de vijelie. Temperatura minimă se va situa în jurul valorii de 19 grade, în timp ce maxima termică nu va depăși 23 de grade. Apa mării are la țărmă 22 de grade.